0: ריין אריה פולו. ארצ'קי ותמח חוק אוך ריציך צ'חי וקוביך. משקש פה ויריץ איבא תליק. ארצ'רי איש מנגנימלתך כנאו. ארצ'ק צ'קי יאי ושרוק חון. אקי כוללה חון צ'ק. כעתה קורי, חצ'ין חלכוך קובן צ'וויץ' עד. חסרי כאו אהוק שמנשתה יאום צ'וויץ'. כעתה קורי, ושה יאום צ'וויץ'. חסקוצ'י שנימל כבנו, חצ'ה מנשתה יאום צ'וויץ' ורי. רי איש, איש נוחי נקצ'ק. רי איש, איש פינו מלאך תקווי נקצ'ק. מנקוק תרי אוך, שישושיק איש אחווי נלאב. חינק עוד, עוץ נקורי ואתה כשאחווי ניק, ארי שוקוחי רי אוך. כוח אחווי ניק נקורי איווק. רומן רג' רי אין כנצ'ומח רי אישוכו אושיסך רי דיוס. רי אוך, צ'אוך תקו נלאב. שוכי אופה רי כסבל קוליבל. וחצ'אווי נקצ'י שבן קטוח ציך פקווי אוך, רג' קמיקל. שוכי איק אוך רג' קיים, רג' רי וואצ'ולב. אוך רג' קיים קצ' רי אי אנחליב, ארי ווינק. רי אוך, קש, קצ' אבשק. אוך מוש רומלו תרנשק רי קריסטו. קטקו טרי איש, איש נמתק את המנלב צ'רצ' רי קריסטו. רי אוך, אוך תוקר, ארי איש, כאוי צ'וקאב. רי איש קונים לך איכיל, קטקו טרי אוך, אצלם קוואץ'. צ'יקה מקנרי, רי אוך, כוכנומק, כצ'קיך קצ'י, וכצ'אנליק, כבנק אש צ'קיץ', אריוך וכבינל מנקות קצ'וץ', ריוך, סיבלך כוכקוסיק ארי תקצ'י, כוכצ'קון שוק וכקברי, וכצלש קוואץ', ריוך כוכתאוצ'וניק, וכבנק אש צ'קיץ' ריוך, כקקוצ'ו, ויצל קצי חושיק כבנק, ריוך, כקקובה וכאוש ריווינק, ריוך, וכביס רצ'י וואצ'ולב, קטקורי, שעסקה מקרי, אוך, וכוליבל רימס רצ' רי ושולב. מנקין ציבח תוורי, צ'יווה צ'ארץ' כליק איש. שאני הרי כינוח צ'רי איש, כיווה תמח ורי, איש לא קלח תק ולקוואל. ושכוכיר לחוך מיל איווחתיך, צ'ש רי קריסטו. מנק איתה איתת שכוכיק, רומל רצ' צ'רי אין, רומל רי אוצלח ציך, שישינג ולקוואלך רוק רי קריסטו חסוס. ריין סיבלך כינקומיך ורי צ'יווה, צ'יבנך הצ'ארי אין. רומל קווה ורי, נותקום מובירי תימותאו צ'יווה, שלא קלח דוק אוכל, אריירי שמנקוק אשתרי וציך שרצ' רי החושל. כונתי סחרי צ'יווה, ריחי תקנו פישב בווירי כסלמל, רוק רי קריסטו חסוס. הצ'ארי כין ציחוך אין, פרונוכל קוליבל, חוויק אווירי קומונטיוש. פרי צ'ומניק, ריין, מנקינו פנטח פרי איטי נימית. שחי קורי, איכון גוינק, כיני מריסם קיפ. קטקו טריין. צ'ימנך תצ'יווה, כינו פנטח פרי איטי נימית, וחרי קרח רידיוס. אמן קיבנת, קטוח ציך פווירי, כי ציך רי גוינק, צ'נימל כקיבנו. שאני הרי קיבן קטוח ציך רי, פווירי, כי צ'וקב. רומל רצ' שרי רחווי בל רידיוס, מנקה קנחת כאן פרי ציך, שאני הרי, כנחק פרי צ'וקאב. חסרי ככך צ'יווה רי איש. לארי צ'י ריין כנופן נא פרי איטי נימית, רוק חון צ'י. און רוק חון לא קוקה בללך כאוש, איכון כי לך אושלבל. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 5. שווי כתתך וצי חושי כצל כסלמל צ'ישול איש. כתקורי, חון איצל הלך כסלמל, שמנקות חרי, צ'יקישול ריווינח צ'ימנחונם תקוכוניק קוק, שס שישוחל צ'נה, צ'יקאוכון ווינח צ'ישול, צ'ישובן רישוקיל צ'רץ' רי אוצ'וצ'בל. קטקורי, רי איש, סיבלך איני מריסם מיוויב, אמנק אשקובינחתה, רי איוונימה, הרץ' כסה שיובי צ'ישול, רי חונווינח צ'בנל רץ' ורי. עוץ ברי, רי אין, איני לנחל אולוקו איווק, מנקות רינו בקיל איווק, קדקות, אינקו צ'ישול רומר ריו שלבל. אישה חרי, שבנתח חתוך ציך פווי ריחון, ששבנו ורי, עצה אינקו אינחלה איווק. רחושק שפרי ובירי החושל חיסוס, אירי קומת בה איווית ראיש, פחו נמל רוק ריו שלבל, רוק ריו ג'וקאב ריקה חושל חיסוס. שכחת שבה ובי וחום ונקרי, שרצ' ריק אשתוק. הרצ' ככיס ציך פווי ריו בקיל. ריש ככל תחרי ראש לבל פרי וקיח ריח הושל. מן רומל תוואנים איכיל צ'יווייץ'. למה יווי תמתח שרוק חוביק וקושל כסיפוך ווש רונוחל ריקאור, שקיקאו בי ריק אשינק צ'י וקושל. הרץ לי איש, אישקק אור, רומל רץ צ'רי איש, איש אסימוס. רומל רץ צ'רי ככה שבאל, רי קריסטו, שצ'ישי תחיק. חינקות, שככה שבח בה ריני מקעיך, מנרוק תריק אשינק צ'י וקושל, אונרוק חון סופניק וקושל, אונרוק חון יצלק אסלמל. שנה שככה שבח רוק, צ'וך, עסק לך ציח אסימוס. הרי תחצ'י, שינציבחו בי ופרי נווך צ'יווייץ' צ'רי איש משכוחי קוק רייצל תקווינק. מנגרית שינצ'ומן צ'קייץ' רייצל תקווינק, רצ' ואווצ'ו לאורי. אונרי קיקילו עוק איך ריפוק. אונרי סיבלך ככה חוואץ' שונוכל חסטק. אונרי קוקי וואץ' ככהו של. ותחרי, רחאושיק נקורי כישל ובי רי איש פאווי ווואצ'ו לאו. מנחת הרי, ראים שינציבח צ'יווייץ' צ'רי איש, מנק ישכוחי תרוק ריחון גווינק צ'פרי ובישיק עד שלשיק. קטגורי קופר יצל כסלמן. צ'קורו קוקח ריפוק. צ'קי וווץ' כחו של קוליק. צ'קובי יצל תקציר. צ'קי קברק. און צ'קרח רונוחל חסטק. מישוואי קרוק חון גווינק צ'חרי. חסק וצ'קי מנקטוך ציח אין פווי ריגווינק צ'מנקות פרי קומון. למנערת ריגווינק ריקו פרי קומון. כיבן גתוך ציח איש פקיווי. ריגווינך צ'מאן אקות פרי קומון, הרי רידיוס רי, כבונו נא גתוך ציח פקיווי. צ'יק יגע וביק, צ'יווסך וביק פרי קומון ריגווינך צ'אכבנה ליצל תקקש. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 6. הרי תקצ'יק אוכון צ'ישול, צ'יק אוו צ'או אוכרוק חונצ'יק. לקרח לו כבה פרי קטבל ציח צ'קיווש רימן אסוקתך, אלא מנערת כבה צ'קיווץ' רייצ'יוש לך תקווינק. למנעיוותם תרי איש צ'אה הרי רייצ'יוש לך תקווינק כיבנו נרי לתוך ציח פווירי וואצ'ולאו. קטגורי ואיש רי כשבנו לתוך ציח פווירי וואצ'ולאו. למנעשעוץ תקורי צ'ובניק רי לתוך ציח פווי רי חוביק צ'מנקות ופתן. למנעיוותם תרי איש צ'אוך רי רי כוכבנו נרי לתוך ציח פקיווירי אנגלי. למנק קפנטק קטוך ציחרי, פווירי חסטק רצ' וחונק אסלמלרי. קטגורי, הרי תקצ'ירי איש, ישקופה חוכונטק צ'וך. כשבצ' קיווץ' ראה קטלטק ציח, צ'רי קומונטיוש קרצלח קיווץ'. כמביך ורי צ'יווץ' רצ'יק אישבל. חימנקות חון גווינק צ'ישול, צ'נים רטמבל. צ'ק קווינק קובן, קטבל ציח צ'יקישול ראה צ'ל אשיק. מנחת הרי, שני כשבי צ'קיווץ' ראה קטבל ציח, איק איש צ'וכיניק חון אצ'לשיק רוק חון אצ'לשיק צ'יק. אוורי צ'קיווץ' ריווינק צ'מן חונם תקקוכוניק קוק. קטגורי צ'חון יצל צ'ווי איווק, צ'קו צ'וך חון רוק חון צ'יק. למנערת אוצרי צ'קרק נרי וקושמל רימן סוקתך כבן צ'קאץ'. אונחס צ'ה צ'רי איש מנקייתך ככם ובקרי חסטקיווץ'. שנה איש כשבנו רימן סוקתך, איש רי כשכמו בירי חסטק, קץ' רי ניקח צ'יק, אוורי צ'קץ' איוואצ'לל כבנווי. למנג איוותם תך צ'חצ'ין רימן סוק ווינקתך, מנג קץ' בייכת רי, רי רחווי בל רידיוס, מסוק בא איוויב איש, רי כיבני צל פרי ווינקיל כבקיל, רי כמו לום תך כחו של, רי יקית תך אישוקיב, אצ'יחב ככוכי קוק, ריק אוי צל כס למלקוק, ריק בנאו סבלך קש, ריאל קומב, ריאל איק כחר נוחל חסטק, ריק אבר אליו תקווינק, ריק כיביך ריצל תקציך, מנק כיץ' בהכתרי, רי רחו בל רידיוס. קטגורי, וואוורי, איק אוכו חונגו, ששול, ששכיבנגו, קטגות, שיש שח תחיק, שיש תיוש ריסח תחיק, שיש סוק בתחיק, רומל ריוביר יחו של חסוס קריסטו. ארומרי רושלבל ריקה דיוס. רונוחל חסטק וואץ' ידל צ'יווץ'. קטגות, מן רונוחל תחס וואץ' עוץ צ'יווץ'. רונוחל חסטק וואץ' ידל צ'יווץ'. קטגות, מן קייד בייץ' ריץ' חונחס וואץ' שקוקת ציח פנוי. ריווה צ'קפם כבאוי, ארקפם כוקולה ריווה. ארי דיוס, כוסה צ'וואץ' רי, ריקפם ארקווה. ריבה כלל, מנשבן תחרץ' קופתניך רייצל כסלמל. שנשבני קרץ קופתניחרי החושל, אירי החושל הרי קופתניחרי בכילל. כתה קורי, רידיוס ששוק אסתכיסך וואצ'רי החושל, שקוחה, קוק אסתכיסך נקוואצ' אוכרי, רוק ריוג'וקאב. למען יוותם תרי איש, צ'רי בכיל, וצקתיל רי קריסטו, אלא גינקם קובי אינרי, ריו צקתיל רי קריסטו, הרי צ'קושי קוצקתיל, חוני שוק קצ'נים צ'וטין, מנחתך, חסיך נקות שמנחתך, אונגלה מנגי ותמתך, שחצ'ין קונים ריפ, רוק חוני שוק, שקצ'נים צ'וטין, שחון שקיבקיל רי רוק ריארה, רומל רצ' צ'פים, ריקב, כאושיק, שחון שבקילל, שקוגרי, ריחונם קרוק אחריפ, רוק ריחבשל, שחון שלבשל רי, רוק ריארה, ששנימך תשועת שרימקך, רוק עצי אישוק. רונוכל מק שקובן חונגוינק, מנק כנחת כאן פרי ובקיל. קטגות, ריחון שכמקון רוק עצי אישוק, שרוק רי ובקיל וי, כמקון וי. אונגלה מנג איווי תמתך, שרי בקיל, חונים לחרצות שרי ושלבשל, שקוי ווק איש. אהוו הרי, הרי רידיוס ויהום צ'יוויץ', הרי בקיל, כסמנג איווי שתרי איש. חנקות, ריש אוצלח אילוקיק שפנק, נימבה צ'יווילה ורידיוס פרי בקיל. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 7. פווירי חסטק ששציבה הולוק שוויץ', וצווירי הצ'י מנקות רישוקיל. קטקות, שוויץ' ריצל כסלמל, וצ'ר יצ'י כאור רישוקיל, ארי שוק כאור הצ'חיל. ריצ'חילה לקס צ'וק אסלמח בה, רוקרי רישוקיל, ריתקל צ'ריך קובנו. ישוקוכי חרי, צ'ובנרי אישוקילל, רוקרי רצ'חיל. רישוקילל, מנקות וכווינם פווירי ובקיל. ארי רצ'חיל, כאו כווינם פווי. שוקוכי, ריצ'חילל, מנקות וכווינם פווי, ריו בקיל. ארי רישוקיל, כאו כווינם פווי. מפקשי חיוויב, ריחון שרצ' ריחון שק, וכיווה חרי כיבנו, הונמו צ'ומשיק צ'יבנה. צ'צ'ומח חומפק איך, מן כיווק אחת היוויב. הרצ' קויהו כשוק פרצ' אוהם רוק רידיוס. קטגורי, חומולצ'יק, חונן צ'יווק אחיוויב. הרצ' שיק אשתוק, מן קופתניך תריב פיווי איש. רומלצ'י מן כיחית וכאילי כיוויב, אקישוקוך פקש. וואווי חסטק כמביך צ'יוויצ'רי, כמונגו צ'ומשיק כיבנו, מן הון תקניקתך. סיבלך כנווח ותקונוכל ריאצ'יקאפ, איכרי אין חצ'רי אין. קטגות, קונוכל ריווינק כקומום צ'יפרי דיוס הולוק, ריחון תקופ יאום צ'קיץ'. ניקח ווינק חלחוך רי כיבן תחק. ניקח ווינק צ'יק, חון וויצ'יק רי כקסלמל. כמביך צ'קיץ' רי מן אקולקוכתך. אצ'קיץ' רי מלכניב צ'וצ'ויב, שיערי עוץ צ'קיץ' כקנחק אין חצ'רי אין. קטגות, ומן גיחיו כקירי ויב, צ'שקולונוק. ערי עוצרי, ככל יחון צ'וות שקופורוך ריב. צ'קצ'רי אקולניק, כמביך ורי. מן אינתך כמביניק, שאני ערי רי אחושל. רי שוקילל, מויקן רי רצ'חיל. קטגות, וכויקן רי ערי, מולוכו חונצ'ק, אונצ'ו צירישך ריב, פרוק רי רצ'חיל. אצ'י רי אצ'חילל, מויקן רי שוקיל. צ'קצ'רי ניק אחצ'יק, אינרי כמבין צ'קץ', מנגרת רי החושל. ויקאוכונה צ'לשיק שרי רישוקיל, מנקות רי חכחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובי ריארה. ויקאוכוני שוק שרי רצ'חיל, מנקות רי חכחוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובי ריארה. רומל רצ' רי הצ'חילל שמנקות חכחוני קרוק, תיוש ריסם צ'ק רומל רי רישוקיל. קטגורי, רי שוקילל, רי מנקות ככוכוני קרוק, צ'וש ריסם צ'יק רומל רי רצ'חיל, צ'יקו ככוכוני קרוק. ותמת חרי, רי אי וולקוואל, מנג אתיוש תרי. קטקות, רי כמיקרי, רי אי הרי, אתיוש לך תקווינק. ורי חון שמנקות ככוכוני קרוק, הרי ככווניק צ'קיכה צ'קיפ, צ'קיכי צ'אבקיפ. אהורי, כנה בה הרי רי הצ'י, אצ'לשיק אונג הרי רי שוק אצ'לשיק, מנקות צ'י אהיונוק רידיוס שישו סיקיך ראיש, הרץ' קישקס למניק, פרי חמריל. ריאת, עתישו קילל, חסה ותם ואת נרי, כת קולו ריאה וצ'חיל. ריאת, עתה צ'חילל, חסה ותם ואת נרי, at kolouri awishokil, konohel bari winak, chekanahok, parikik aslemal che o yaom riahaushel chikich, chekanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishuman riahaushel, arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh, lak ohunche shesik ishik, aretakchi katomchiri utsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun, shishikishik aritak maha kakatik uwiri ukowil, mukatba uwiri ukowil. Mangaret di katom uwi ukowilal, ongri makatom tak rikonim lak upatan. Rikoputan nare ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirektak uwi rumal riutsi ri Dios. Laat kunak chakunel, patanihel chrech kunakaw, aritak chi shopon ritsi hawuk, matok chucha umashek kwere, kneba katkowinik, katotahisa hawib, si balag, chat chakunok, hechas at hun akchakunel at patahinel, chrech kunakaw. Rumarech, shiri hun akchakunel, ak patanihel, chrech kunakaw, aritak chi shopon ritsi riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemank ot bukab. Hunahau aretak chi shopon ritzih ruk, riare rachchak ach paternihel chrechri Kristo. Riish utzilok ik banom, mishokik ishkachchak ishki paternihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe shirikatak hui rumal ritzih. Pakiwiri ek apohib ek oholab, riing mankotahun utzih riahaushel kimbih, shuikimihun nutzih. In hachachun winak, che rumarri loko kebal uk oshri ahawshel, in kubal kosh ki wachri winak. Ri in kincho mag, che waweri, uts rumarrik ash chua chulew. Uts chachri winak che kakanakheri, riat wek oa wishokil. Mapak chi hubiri are, eko riat wemank oa wishokil, matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek atkulik, riat mankat makuntak. Wikukuli riali mankamakuntak. Katekut, konoherri riwinakri, kikiraknari rik ash parikibakil. Erin kwak, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikak chekyokik, chikibuna ba che mankyoktak. Rinikak cheke kikotek. Chikibna ba che manke kikotak. Rinikak, che kiro omik. Chikibna ba che mankotk okuk. Rinikak che helik. Ukohikwe uk inomalwe uushulew kikibno. Chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, che we uwechpalwe uushulew ri, tahin gikisik. Ri inkingwak, we tamat kishmayow ish. Ri achi che mankulantak, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahawshel. Chimayowok, hasri kubano, arich kakachuach riahaushel. Riachi che kulanik, arich mayowok, chrech rihastak rech riwachulew. Rechumaya, rihastak chik kakachuach ririjokil. Shahekuri, uchkapim rib, riuk aslemal. Rishok che mankot rachil, shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Rechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil. Eparu rushlabal. Rihunche kulanik. Arechu mayari hastak. Rechwe wuchulew. Rihastak chik kak chuachri rachkil. Ri in kimbihweri chiwech. Rumalche utsilwa chiwech. Manshat hun kam kinkoch chiwech. Shanare kingwak. Kishink amubi parik aslemal. Epari utslak uchapik. Shimon ip. Rukriahaushel. Wek ohunwinak chepa uchukapriuk aslemal kuchumak. Chek kowinik. Mang ustak ritahin kubuno ruk ri uchab ali, rumal jikopari uk oholil, chupanabari rahaushik kubanik, mang kumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wik ohun chibaran mima, krahuk amamukab ruk chukab. Eriare, mang kohom te uk ush, echiruk ri ukowinem krah, chenim krilwi ri uchab ali, riare shokuhe utskubanri. Hinakut, Rihunche kukuli ruk ri uchab ali, utsri kubono. Erihunche man kukulita ruk siblakut shina rikubano. Risho kilal shimatalik kan khinak ruk ri rachahil para noher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikertahek. Kuya o kukuli ruk ri hun chikrah riare. Katekut, shui pariubir ya haushel. Katekuri, riare, nimlak kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek o wuk in. Rirushlabalri Dios.
1: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachech ich kechri molom tak Dios. Conoje riuch ketamchek, rumarech checo, canooch. Katekut, rinojinik kuyanimal. Riloko kebalk ush kuyek wachar. Wehunguinak kuchomach checo chi retamapal. Chehun hasuach. Mahak retamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kulokok eh huach ridios, ridios shas retamchi huach we areri. Puiri utihik ritirchek chiish chkechri emolom tak dios. Riu ketam, chihun molom dios mankot upatan chuachule. E mankot chir hun dios, chuiriare hunchi dios kolik. Kneba, kyokisashek, e dios chikah, e chuachule. Mankasichtari e dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, esiblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, koshahunchi dios, areri tatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shakuhe rumal uch o uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, Mankonohel te winakwa, ko kino oh, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumalrech che patakrik ih, kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitiri tih, chish kiwach. Shakoheri, tsilobinak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuket sah chunakari dios. Wemanka katih uhweri, manshat rumal rinit, kapantahik, katekuri. Weka katih uhweri, mang rumal tawri, nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, chinaba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech mang hung ambata chikich, rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat, chikorian oh, katril hung winak, at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mankot uchukab, rirush la balriare. La mankulchomacht kuri, chiyatal chech kutih ritih, chesh chitach chkech riemolom tak dios. Shahe kuri, riano oh, kukamisahre, riwinak che mankot uchukab, riachalashik chesh tokobisash huach, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachalal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, riish kishmakunik chuach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisha rumal hun kasuwach, ktsakri wichlal, mankot shihumuri, kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsakri wachlal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin, ri Jesus kahaushel, laman ishtah, ishnuchak paria haushel, wichkiwach enik achchik, Riin man inta konelta, chiwach ish, riin, injunta konel, rumal rech sheri ish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa, ritobal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponui. Laman yatal tchkech uch, chikuhua ik, ekuh kumunik. Laman yatal tchkech uch, chikuhunak kohonel kishokil heri, hachari enik ah, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal ria haushel. Echachari sefas, onshak shui chkech ri uch, ri in eri Bernabe, man yatalt chkech, che man kukchakuntah, hachin hun kbebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutik tewech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik ri uar, kitu ri hupok awah, la shak utsik winakwari, onri pishab, La mankubihtak shokuhewere, genakut,
1: pariu pishapri Moisés tzibatalek.
2: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
1: Lakchuman ri Dios chrech riwakash, laman pakawit ri uj kchawek, genakut, veri tzibatalek rumal kach uj. Rihun, chekuchol riuleo, rakawchik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chekupachlech ritriko, kupachlech ruk eyebal. Chekore ri riare kurakubik. Riuh, weshkaban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwachche, kamol chishol, rihastak rech riuwacholew. Weik onik achchik, chekia ompiwi ish, wepishabri. Lamangaret kunim rikech uh, chuwach rikechare. Katekori, riuh, manshkakocht chikiwach riwinak, wehun pishabri. Shane ronohil, hasuwach. Kakakuyu, arech riuch, mangkot hun kash, kakapan chrech riuts lakutsihri Kristo. Lamangi wetamtah, cheri each chikip, chrech rinim rachochri Dios, chikori kipwak, chrech rinim rachochri Dios. Lamangi wetamtah, cheri kechakun, chori tabal, ekepri chrihri hastakruk ritabal. Shahekuri, riahaushel, takarinak chikech rikikia ubishik riuts lakutsih. Ruk ri utzlachtzihri kiwawi ri eare. Katekuri ri in manukohom taweu pishabri chikiwach riwinak. Emangintzibak taweri arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa ri kamikal chuwachwa weri. Makot hun winak ri kakamisan ri nukigil in. Rumal rech chechwech ri in chi rakaw shikwi chikinyaw bishik ri utzlachtzih. Manshat rumal nukigil. Khinakut. Itzel wachwech ri in, we mankin ya ubishik ri utzlachtzih. We shakkiman wechak ri, shakpawech wi ri in, kuyana kuri chikincha ri utuh balil. We tamatkhe ri, hunchak na kuri shishaya omchwech. Has kuri ri utuh balil uk asher. Are wari ri utuh balil, kin ya ubishik ri utzlachtzih. Kate kuri, mankot puak kink mo, mankin goht chikiwach ri winak ri bishab. Chewya om kinkoho rumal riutzlachtzih. Genakut, riin, intzokopitalek, chikiwuch ni malach konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shimanwip, ina judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kuk ri winak, che erech ri bishap, riin inrech ri bishap. Kneba riin, mang inrech t bishap. Arech riin, keinchak ri winak che erech ri bishab. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishab guk. Ri in che ko hun bishab guk. Che rech ri Dios rumal rech che ri bishab ko guk. Rech ri Cristo. Arech ri in keinchak ri winak che mankot ri bishab guk. Ri in mankot nujukab. Shintuker isah wip kuk ri etuker winak. Arech ri in keinchak ri etuker winak. Ri in shiman wip he ejas konohel winak arech, kneb aruk kash ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri, ri ingi mano rumal ri utzlachtzih, arechari in kori chakapwech, lamangi wetamtak, chi aretak chi, keshikinik pariet zambal, konohela nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik rik chakik, aninakil chi shakinba, arech ish kishakanik. Ri eahit anelab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkip, chero nohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshiknik, ri in mankin betri, wetamat wetam hawikin bewi. Katekuri, man shakht kin shikinik shakheri. Shane ki man kesh shrech wenu baqil, ekin koh bachak. Rumal che ri in, shin yao bishik ri utzlachtzih, chikech ri nik akchik. Egwene man utztak kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik. Ri in man kin wachtak, che ri ish, mati wetam, che ri ekanan, katat, konohel she kuhichu she ri sutz, konohel shek ash paripolow. Konohel shban kikasna parisutz e paripolow rumal ri Moises. Konohel הונם שכתיחרי ושלבשלווה. אקונו חשקי קומוכרי ושלבשלוקיה. רומל רצ' ששקומוניק צ'יפריכון ושלבשל אבך צ'שרה צ'ילך. קטקות, ריכון אבכרי ערירי קריסטו. קטקורי, ווינק מנקונו חלטח אהוץ שוואץ' רידיוס. רומל קווה, ריקי בקיל, אפופוך כנק פריצין עלי כולהו. שבנתח ורי, רצ'חון קמבל נוח, צ'קצ' ריאוך. ארץ' מנקחת ריצל, חצ'ה רשכח ריאה הרי. משק איכלניק, צ'קצ' מולום תקדיוס, חצ'ה כגיבן איכון צ'קצ' אה הרי. ציבטליק קוט פקיווי.
2: ריבינק שטויי צ'רצ' ריוואים, צ'רצ' ריקומונם. קטקורי, כוואלכיק צ'ש ריאצענם.
1: שוקוכי, מקבן ריצל כעס למלרוק, עצ'י אישוק, חצ'ה שכיבן ניקח צ'קישול אה הרי. קטקורי, E23,000 שקמיק צ'יפחון קאיך. מקטק צ'יך ריחאו של צ'רצ' מקח. חריחס שכיבן איכון צ'קישול ריאה הרי. קטקורי, שקם קומל תקרי קומץ. משוויש ותק, חצ'ה שכיבן איכון צ'קישול ריאה הרי. קטקורי, שקמיסה שובק פרומל ריקמיסה נל. קווארי, שפצ' קיך, חצ'ה חון קמבל נוח. עצי בתליק קנק, ארץ ריאוך, קקי תמח, שנקח וקווי, שריאוק יסבלי ריאות שולהו. שחי קורי, ריחון, שקווו קחיל, רומל רצ' שקוצ'ומח, שצ'יטק אלוי ריארי, שושיביך בריב, שרצ' וקצקק. מנים תרי, איק אמחניק, פרי מקח, שבן צ'וויץ' שוויץ' ריתקל צ'ליך חון גוינק. מנקוק אשתו ציח רידיוס. ריארי, מנקויית בארי, ארץ רי איש כשק אמחש, פרי מקח צ'נים צ'נת שוויץ' רי איצ'ו קאב. שערוק ריק אשרי, קויין הרי, צ'וויץ', ריחס תקוויץ', ארץ רי איש כשפאולוק, צ'ירוק רי ארי, אירוק רי איצ'ו קאב. ארץ כשקווין צ'ווק איק, ריק אמחניק. רומלק ואירי, איש לוק לך תקווינק. צ'ישני מחוק, צ'וויץ' רי מולום תקחו של. כמביך ורי צ'וויץ', איש ווינק, נימי וטמבל. רי איש, צ'יבנק תוך ציח בווי, וחסטק צ'כמביך צ'וויץ'. ריפח בלה מחה, שכקטאו צ'יח ריאוך. למנג נימה לך, אוק אני איבטח רוק ריאוק איקל רי קריסטו? ריקש לנווה שכקפיר אוך. לנים לך, אוק אני איבטח רוק ריאוק איקל רי קריסטו? רומל רצ' שכאושה חון קשלנווה. חונוכל שאוך חון בקילל. רומל רצ' שכונוכל קוקץ שרצ' וחונצ'י קשלנווה רי. קס צ'ווילמפה, רי ישראל, שרצ' ואווה צ'ולאו רי. ריאה הרי, שכיקיתיך כשרוק ריטבל תוקוב. למנקות רינים עלך, וכניק איב, רוק ריטבל. חסקו, קוביך ורי. לצ'ריטיך, שכשיש כש ריאמולום תקדיוס, הרי נים צ'קוואץ', און אה הרי, אינים צ'קוואץ' ריאמולום תקדיוס? ווארי, צ'קץ' ריק אשתוק, צ'אישווי. מנצ'ט רידיוס כצ'אישווי. אריאין, מנקינג וחתך שרי איש, נים לך וכניק, כיוון קוק, ריחתך כשתוק. מנקוייתך, כשכומון פרי פחבל עמחה, רצ' ריח אושל, פרי פחבל עמחה, קץ' ריח כשתוק. ריש, מנקוייתך שאישקו צ'ורי ומשה ריח אושל, אצ'ורי כמשה ריח כשתוק. און לשה הרי כך אוך, שריח אושל, כך פרי אצ'שום, להרי פוץ' נים כשוקב צ'וואץ' ריארי, רונוכל חסטה קוואץ' יעטלק קבענק. קטקורי, מן רונוכל תח עוץ שקבענק. רונוכל חסטה קוואץ' יעטלק קבענק. קטקורי, מן רונוכל תח קויה קוואץ' ריקומנטיוש. מוצקו חונווינק שווירי וצילל צ'שרי ארי. שני ארי, צ'צקושברי וצילל צ'קצ'רי ניק אחצ'יק. צ'דיחה רונוכל חסטה צ'קיקאיש פרי קייבל. שקבא, מקילי ויב רומל תקרי צ'ומניק. רומל רצ' שרי וואצ'ו לב, אירונוכל ריחסטק צ'ק או צ'וואץ' רצ' ריח אושל. וחון ווינק שמנקותו כוחוניק, כשוסיק איך בוואים, קטקורי ראיש כיווח כשברוק, צ'דיחה ברונוכל ריקיה צ'וויץ'. מקילי ויב שרי ווא רומל ריח צ'ומניק פאי וואצ'וי. קטקורי, וכוחון ווינק קוביך צ'וויץ'. ורי שכמסשק, רצ' דבל תוקוב. מתיך בא ווארי. רומל רצ' ריחון ווינק ששויהו בשיק ורי צ'וויץ', erumal ri chomanik ish paiwechwi. Aretak chi kimbihweri, mangaret kimbih ri chomanik ish paiwechwi. Shaneare kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakinshimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parechwi hun winakchik, veri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chwech. Rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Miban ba, kesh chikechri ea judío. Chikechri ea griego. Chikechri eukomon ri dios. Hachari in, chikin kohnu chukab arech in uts chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintsukuh ri utsilal chwech in. Shani are kintsukuh ri utsilal kech esibalak winak arichke koltahek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba hachaki man ri in, chikin bono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech chichiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olomri pishab heri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamah ishweri. Riu holomulok riachi areri Cristo. Eriu holomulok rishok areri achi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach riu holom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Katekori, manchukatal tari uholom. Tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu uholom. Mankotu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom. Chichu sokah ubi ri uwi. Katekori, wek ishbal chrech. Huni shok che tolu uholom. Chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah. Kuchok ri uholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwa weri, rakaw shik che ri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kechri e angeli, shak uheri, paria haushel, rishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi rishok. Rumal nak utche rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri dios, Manchuktal tu hulom, la mankukut riuwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, arewuk ihil, rishok aritakchi, konimuwi. Shanichekua, riuwi, shiatak chrech rishok, arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krah, kutsalihesah, uwechwe tzihri, chiwetamah ba, chiweri, manchetua kapishab. Shokuhe, manchetua riu pishabri gomontios rechri dios. Katekuri, aritak chikin ya ue pishabri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech ri haushel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ishkocho ri mesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chi huhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchik kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalah ri ish, Uwach ri ukomontios ri Dios, ekiwah kiwesah kik ishbal ri winak che mankot ki hastak. Hasku kimbih na chiwech, la shan nim kishin wilwi? Puwi weri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheri in, shasruk wi ri ahaushel shinkam wi rihastak chishinya ubishik chiwech rihaushel jesus parihun jaqab chishkhachik riare shuk amkok rikashlangwa yari takchi shibantakhik rimaltyoshinik shupiro eshubih
3: arewa rinubakil ibechri ish chibanaba weri natisabal wechri in
1: katekuri are takchi shibantakh riwaim shuk amkok rihun pakhbal amaha katekuri shubih
3: Wepah bala mahari arewari kak chapal kak parinukikel. Ronohel takmul aretak cik kitih naish, cik banak ba nati sabal wechri in.
1: Ronohel mul aretak ciri ish kitih na we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbala mahari, reish takin kiyaw bishik riukamikal riakawshel, chushekanak kaskitena kperyare. Kategori rihunche mang ustak, Ikutih rikashlangwa, ang kukumuh pari pakbalamaha, rech liyakawshel, ikbana katok tsihri ipuwi, rumaryo bakil, irugik el liyakawshel. Ronohel winak, chunik okbarib, katekori chudiha ba, wikashlangwari, ichukumun ba, pawe pakbalamahari. Ruman rech, chikachin rikuwaik, ikukumunik, chirechyo bakil li Kristo, iman kupachih tarih, shasare kutiho, Eko kumok riyak atok tzikh chrih riyare. Rumal kuwa weri, eko sibalak eya wabib, e sibalak e chokmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uch riyak atchukab, mankabant katok tzikh wa pakawi. Katekut, rumal riyak atok tzikh kuban pakawi, riyakawshel kukakhisak kawach, arech mankabant katok tzikh riyawach ulay pakawi riyuk. Shak ukhiri, ishwa chalal, Aretak chiki mulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kenumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman ki mulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekori, rinika khastak wachichek, katek kingwil nari, aretak chiki no paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, Mankwaqtax kishinwilo che ishko parik eku. Aretak chi maha kishko khun ri ish, iwe tam che ri ish, siblak shishbe chikiwach ri echo stak dios che mankech awtax. Rumal kuwa were, kimbich chiwach, mankot khun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shok ri Jesus, katekori, mankot khun winak kukunik kubih, ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are, Ruk rityosh lakush labshel. Kog itak uwach riutokop riush labshel. Katekut, shas shakhun chi ush labshel. Kiki wach riyak chakib parikomon tiyosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib riush labshel. Rech utzil chach rikomon utzil. Riush labshel kuyach rech hung winak. Ritzih rech nohbal. Chrech hun winakchik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuya ritokop, arech kuban kashalu tzih ridios. Chrech hunchik, kuya riko winem ubanik katok tzik puwi riush labal. Chrech hunchik, kuya kubih ki uwech tak tzik. Chrech hunchik, kuya ritokop, arech riare, kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, ronohel gweri, are riush labishel kabanowik. Kuya tak riutokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, shakunam. Shakun, katekut, Oki, utzakatil, hinakot ronohel ri utzakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Ri uch judios, ong ri uch griegos. Ri uch achchakib, ong ri uch ahawib. Echinimlak konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utzakatil.
1: شانیکیری و تقتیل کلک. و تکوبیخ یا قناخ. رومال ریچ چری این منگی قبطخ ری این منگی باقی لالتخ. روک اکو آوی چیخری ریاره چیک آوی ری باری باقی لال. کته کوری و تکوبیخ ری شکیناخ. رومال ریچ چری این منگی گو قجاختخ ری این منگی کت باری باقی لال. شکوخه روک و چیخری ریاره چیک آوی ری باری باقی لال. و تشق بقواش رونو خری باقیلال خوی ری اوتانا بالیل ری شکیناخ و تشق شکیناخ رونو خری باقیلال خوی کود ککناخ کنوی ری سقنک کتی کود ری دیوز شکوخ تق ری اوتا قتیل پر رونو خری باقیلال خچاری شرق ریاره و تر رونو خر شق خون اوچ اوتا قتیل خوی کوری کوی ری باقیلال شخه کوری کوکی اوتا قتیل کتی کود شخون چی باقیلال ribak watch mangku yatak kubih chre chri qabakh mangat rakhaw shikt chwech in shoku khiri khulumakh mangku yatak kubih chre chri taq aqanakh mangish rakhaw shikt chwech ri in katekuri ritaqut qatil ribaqilal chirilik che mangkot uchuqab shas rakhaw shik wichqech katekuri riu taqatil ribaqilal che qitsela khwach ri ukh arini qqiyanim la huqihil katekuri ری اوتا قتیل، ری قباقیل، چنیم لخکوخ کیش چریچ، آرینی خلیک تق و چوقیک کقبنو. رومال چرینی ملخ تق اوتا قتیل، ری قباقیل، منکات خلیک تق خسوچ رقاشیک چریچ. کته کد، ری دیوز، کوکوخ ری باقیلال، آری چری کویانی مقیخیل، ری خی تق اوتا قتیل، چه منکات اوقیخیل. آریچ منکات خچو ایب، پاری باقیلال، شنی آری ری خی تق قتیل، کیکوت خون اوتلاخ اوکان ایب ریخون رک ریخونچک لک اش کو خون اوت قتیلال ری باقیل رونو خیر ری اوت قتیلال کاش ایک اورک لک او قیهیل خون اوت قتیلال ری باقیل رونو خیر ری اوت قتیلال کیکوت رک خنک اوری ری ایش ایشو باقیل ری کریستو ایونو خیر ایش ایش خون اوت قتیل کته کوری ری شو کو هوری دیوس پاری کومونتیوش Arena be ekori eta konelab. Paukab ekori asharu tzihri dios. Paurosh ekori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharu tzihri dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chiare nim chiwach runo helbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chabal kechri winak ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishohinik unetane korito qopuk reshi qashi balutsihri dios ewetam ronohel taqri kutalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonikuk Chikkowin chiwk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot khun wushikri. Kneba, kinyar nohel ri khastak wech chikechri emolonel. Ekin khachwenu baqil pari uhulu wqaq. Weri in mankot lokok ebal kushwuk. Weri mankot khun utsil kubanach wech. Ri lokok ebal kush. Ko chuchukhal ri lokok ebal kush kpatanakhik. Mankurayek te wach ri khastak rech ri khunchik. Ri lokok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach ri mansukatak. Are kikikot chuwach ri sakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyek. Ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashe balu tzihri dios kasach na wach. ekori khetak chabal kememerek nare ekori etambal sachna wachri rumal rech chesha khubiq riqet ambal shuquhe shakhubiq riq ashbal zu tsikhri dios quk katekot aretak chik pena riqasat sachna wachri risha khubiq aretak chiri in inakal riin kinchawik khacha khunakal kinchumanik khacha khunakal kinwili khastak khacharilik khuban khunakal aretak chiri in khunachichik shinyakan ronoher igual kalil rumal rech chekamikri riuj shapahun ilbal kukaiwi parikut alek katekut parichuak kabih kukairi shrechri wo ojah ruk wo ojah kamikri riin shakubik wetam katekut chuak kabih riin kin wetamah huachri riare hachare tamashik nuwach shuach riare kamikri kaslik rikohonik ri eyebal eriro okebal kush aregua weo shib khastakri katekut rinim chushol weo shibri areri loqoq ebal kush.
0: Primera de Corintios capítulo 14.
1: Chitzukuhri loqoq ebal kush katekut shokuhe chihuahri taq usipanikri ushlabal y arenim lak chihuah nabe riqashibal utzikri dios rumal rech chirihun chikichaw patakri chabal manki utzikhoq tari winak shane are kutzikhoq ri dios shahikuri mankot khun winak kichobaw ri tzik pari ushtabal kubihnikak kutalik takhasuwach katekut rikhun chikuk ashak utzikri dios chaw kukri winak arichku yakri komon arichku kutri utzbe ekuyari chukab rikhun chikichaw patakri chabal siare kuyakri are rikhun chikuk ashak utzikri dios kuyak ronohel rikomon. Genakut, riin, kinguakche igunohel kishchau patak chabal. Katekut, arena bey kinguakche are kikashak ri utzikri dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashak utzikri dios, are nimna ubantakik chuwach ri kishchau patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisak ri ucholak ri tzik arech kuyak rikomon tios. Katekuri, kamikri, risha chalashik. Wetari in kin be pari komon katekori kin chau chiwech patak chabal hasku zilri kuk amulok weri chiwech weri nutzih mankuyat hun alahisanik chiwech o mankuyat hun inok o hun ashe balutzih dios o hun kutbal hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom risu on ritun we manku ohomah rirokibal hasret amashik kikiban riwinak rirokibal risu On has rokibal ritun, katekuri, weri ruk awakash mankast utz rirokibal kresah, hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun utz tzih, hasritamashik kiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kich awa kyaki chikah, pari wachu lew, kuk ita kuwach chabal. Eman kot hun chimatik o ucho rahil. Weri in, manwetam tri uk ihil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeg. Katekori, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekori, ri ish, che kiwah ri usipanik ri ushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuaweri, rihunche kichao patak chabal, rakawshik kichao rukri dios, arech kutach rech, chek kowinche uk alahisashik, ri utzlak tzihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchao rukri dios, pach abal, kichao nag uri, ri ushlabal rukri dios. Katekut, mankotu putanri, chrech, ri nochomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchawa rukri dios, rukri ushlabal. Shukuhe kinch awa rukri dios, rukri no chomabal. Kim bishok nawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shukuhe kim bishok nawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteu chunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amin, shrech, ri ateu chibal. Rumal rech che mangretam tariatih kapih. Kasihnak ut, riade uchipal ut. Katekut, mangkuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chechri Dios, cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are ut, are kuach chechahop tzih kimbih ruk rinuch.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nik achik

0: كيب أشيب بق تشيكيش إي أري أريش كيشيم باتنيخ ري إيش ياري تقشي ري إن إن كوباري ديني ميت إري إن كونو رخوشيك ري إن شنويل ويب مان إن يقان تشريش هنغوينك شيمبانو إي أري نري يأشلاشيك تشيبه باري ماسيدونيا ري شيو أو تشويش ري نوخستق تشي رخوشيك تشويش ري إن من شوختخ تشي إن إقان تشريش هنغوينك Echas manking wahta wi weri. Weri, chas rumal risakala hutsikri Cristo chik owuk ri in. Wenuk ehil ri mank tok ist wa chwech paritini mita kaya. Has che, la char rumal che mankishin lo ochta ri in, dios ware tam weri. Eri has tak che kimbano, chikin takehna upanikwa, arech ri in, king wesaho bi ronohel hasu wach chikech ri eare, chik kitsukuh. Echearek kah ke hunamtah kuk riuh ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eah subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Cristo. Eweri mansachibal kushtah, utsnakut, ri satanas, shubuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri. Cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkip hacha eakpataninelab, rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech, michomach bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba ukab, chi in heri, rahaushik che shokuheri in kuya o, kimbihubik rinuk ehil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbik tcheri, hacha krah riachaushel. Shane kimbik nawa, in cheri hacha in hun chukwinak. Esha hekuri, kinjikiba nukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk ikhil. Ek inakotri, kikiyari nimalak kikikikil rumal rikibakil. Shokuheri in kinyana wa, nimalak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyori ech uhtakwinak. Riish chek osiblak inohbal. Riish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik. Chek ishelak ashik. Chek itzela chiwech. Chek ishchay cho ipalak. Riin kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nilo, chiri uch, kukchuk mayik, kukkai chiwech ish. Katekuri, shakbasa chuwech di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Riin in nimalak ahpataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach rumal takrichak. In nim china chikiwach rumal che shintzab ishpa che. In nim china chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach rumal che nakak inok owinak chuwach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Oshmulchik in chiyom rukri chimi, humul in kakom chech tak abach. Oshmul khutkhu binakubi rinu hukub pariha. Humulchik shinkanahun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilak tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enu winak. Kesh kumal ri man ea judiyo tak. كيش بتقري نيم تقتيني ميت كيش بتقري تسينالك تقوليو كيش بتقري بولو كيش تكيشول ري اخوستق اچالاشيك تشاك اكوسيك كي تق اقب تشي منك كوكت نورا شين نوميك اش تقيخ نوشي كي تق قيخ شين ميوخيك شين قاشيخ تيو اشين قاشيخ انساناليك كاتيكوري منكين جاتخ ري كينشومان بوي رونوخيل قيخ Riking mayo pa kiwi konoheri e komontios. Wek ohun ktukarik, laman shokuhetah king tukarriin, ويك اوهن كتساقيك لمن كين بوروخ تويب ريئين ويرخوشيك شريئين كين كوت نوك إخيل كين كوت باري نوك إخيل باري نوتو قارين ريو ديوس ريو تاتشير ريقاوشير خيسوس سيبلاخ مالتيوشي بالچريچ رياري چوبيق إيخ چوبيساق رياري ريتام شريئين منشاقت شين خوسينيك باري داماسكو ريو قطبالتسيخ ريحاونيل آريتاس شوكوخ چخينيل آريچ كي كيچخيخ ري كي تينيميتري إياخ داماسكو آريچ كين كي چاپوري إن كاتيكوري باخون وانتانا إي باخون چاكاچ شين كي قاسا خولوك إكيم چوري اوتابيا ري تينيميت شاخيكوري شين توتاق باكي قاب Segunda de Corintios capítulo 12 La rajaushik chiriin kink utnuk ihil Kneba Weriman kot hun utskuk amaulok Kinzi honawa Puwitak rihetak itchik Nubanon pa riahaushel Erihetak uk alhisanik Shuban riahaushel chunuwach Riin wetam wach hunachi pari Kristo Chikahlahu hunap kamikri Chipari ubaqil Oman pa ubaqiltak Mangwe tamtah, areri Dios retan waweri. We achiri, shkamu bik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che we achiri, paubakil oman paubakiltah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktih, che mangyatalt chrech hunachi kubi wetzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut ri in shui kinkoh nawa ri nimlah nuk ihil puwi ri nutukaril. Katekuri weri in kingwa kink ut ri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari. Kas kinyaba ubishik ri sakalaktsih. Katekut kink ilwip chrech weri rumalrech che kin shibihwip. Wenek ohung winak che sibalah uts china kuchomah panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukuhit nima lakhnuk ihil, ruktak ri utzlaktak hastak, sheshkalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hunk esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kukuhit nim nuk ihil. Rumal kuwawere, oshmul nutom chrech ri ahawshel, Arech nach kugyaku bihweri chwech ri in. Katekut, ri arech ubih chwech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helgwa nima, ri in kinkut nawa, ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in ri uchuk apri Kristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chi tukar inkolek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in inhunchuk winak, ishishbano chwech che inchuk winak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi sholwi ri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish. Chishia chikech ri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisacha bawe nimalak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurahil ri kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che eare kiya ouri puak chikechri enantat. Shane areri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. رومال ريوت أوبيساشك ريوش لبال إيش روكسي بلاخ كيشن لقوق إيخ ريئن لامنخيت كوري رينو لقوق إيشك ريئن كاتي كوري قاستيخنا كوت ريئن كين كوينيك كين بيخ چه ريئن منكوت نوراخير شينتا چيويج كاتي كوري چه روك كيب نوبالاخ ريئن أجلاشك شين كوينيك شيشين سوبو لاك أخون وينك چه شينتا قوبيئن إيوك چه شوتا بوك چيويج ريئن شينتا قوبي ريتيتو إيوك إروك أري شينتاك تشيوبي خون قشالال لك أبوك شتاري تيتو تشيويتش لامان شخبت باشا خونام لخ أشلابال لامان خونام تأبانيك شقبان ريقاستاق أخير تشيك ريش سيبلاك كي چوماغ جي ريوغ أري كقاخ كقطوكي تشيويتش كاتي كوري ريوغ كقبي خوري تشيويتش ريديوس باري كريستو إروروخيل غوري إشلوغلاغ تقوينك تشنواج أريش ريش كيشيا كتاخيك ريين كين شيبي خويب شي أري تقشي كينو بانيغوك ريش كيشين ريقا خاچاري من كين وقت أين كاتي كوري ويني ريش كيني ريقو خيري خيخاص ريش من كي وقتا شي كوري جوغ ريقيا قرينيك رياجي شوم ريخي تقشاك أنيك ريتل تقتيخ ريخالوم تقتيخ شي كيشول تق ريخوقات ريخي تق من قوتلاخ كين شبيه ويب چه ويني آره تقشي كينو پن پاري خمول چك ايوك ريديوز كوبن چوهج چه كين موچ اوچ ايخ ناويب ايو مال ريش ايچه شاس رخوشيك چه كينو قنا كومال انيك اخ چه شما كونيك كاتي كوري من شكيك اشت ريكيك اوش چوهج ري من سوك توي ريكيك اسلمال بطاق ري ما كونيك روك ايشو قاچي اي باري ايچه لالاك اسلمال. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel waweri ko qatbal tsihwa rukri kitsih ekep on eoship tak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninap chikanok eshukuhe chkech konohel yenik achchik. Ekin kamulih chiubishik weri kamikri cheriin inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinko hechi shol ish. Wekino panchina humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kastihne cheriare shkochori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchuk apri Dios. Gerikut, chukujeri uchtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchuk apri Dios, chikutok obisak iwach ri ish. Chinikok ba iwip ish, lakas ishko pari kohonik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh. Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhilik. Ri uch kuchau ruk ri Dios. Arechri ish man kot huni tzel kibano. Man aret kqiyeh che are kuchakan parik ash. Shane are kqah kqilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkwach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chwach ri saqlaqtzih. Ri uch shuwi qayo om kawach ruk ri saqlaqtzih. قصیخ نکود چری اوخ کوخ کی کتیک اره تق چری اوخ اوخ توقار چی وچ اری ایش اره کوی چوقاب چق وچ ری که قطاری اوخ باری قچاویم رو کری دیوز اره چری ایش کوی چوقاب رومال کوا کین چی باق وری چی وچ اره تق چری این اینه لی نقو لق چی شول اره چره تق چی کینو پن چی شول من را خوشک تق کین کود رینو چوقاب چه اره ری اخوشل شی او چوچ Arech ri insha kin yakanek emang shat kin wilinik. Katekuri isha chalashik chishki kotba. Chiyaba ri ichukab chibil takiwib. Chikubaba tak ikush. Shahunamba chibanach rech ri ichomanik. Chikaslemahba ri nimla hutzil. Katekuri ri Dios che are achchake ri lokok ebalkush. E achchake ri nimla hutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib ריחון רוצי ליגוואץ' פרוק חון תיושלך צומניק. כונו חריה תיושלך תקווינק כגיאפן חון רוצי ליגוואץ'. רינים לך וסיפניק ריחאו של חסוס קריסטו, רילוקו אבלוק אושרי דיוס, הריוק אסלמל ריתיושלך אושלבשל, כוכי בא איגוק נמלך איגונו חל. ריווח שציבש צ'קץ' רי איח גלטה. גלטס קפיטולו 1. רי פבלו, צ'י אפוסטול מלכומלת רי ווינק, אומן רומלת הון ווינק, שני רומל רי חסוס קריסטו, אירומל רי דיוס צ'י תצ'ל, צ'י שוו על חסך רי הרי צ'י קישול רי אקמנקיב, שכוחי, כונוחל רי איאצ'לשיק צ'י איקוגו רי אין, צ'קץ' רי אקומונטיוש רש רי גלסיה. צ'י וצ' רי איש, ריסיפניק ארי וצילל רש רי דיוס קטטשל, אהוטטשל רי אחאושל חסוס קריסטו. רי הרי, ששויה רי פצושרי חמק, ארץ כוחו בוחו ביק, צ'וואץ' ואוואץ'ו לאו, רש ואוצ'נים רי, אצ'ה סיבלך איצל חרי, חסקרח רי ורייבל רי דיוס קטטשל. צ'רש רי הרי, רכחיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ראין סיבלך כסאצ' נוקאוש, צ'רי איש שס צ'נים שיה כאן רי הרי, ששישו סיקיך רומל רי וסיפניק רי קריסטו, אצ'י ענינך שישבי צ'י חרוק, חונעוץ לך ציך צ'ק, צ'י חלכו חווי. אגוורי, ארי וואוורי, שני איקו ניקח וינך, שקיקיק רי צל, צ'י שול, אקקח קיקיק אש רי עוץ לך ציך רש רי קריסטו. חנק עוד, ושס אוכווי, אונגוון אנגל צ'י פריקח פתינק אולוק, אקוביך צ'י וואץ' חונצ'ק, עוץ לך ציך. צ'ק אשתלק צ'וואץ' רי גבים אוך צ'י וואץ', רי הרי אנתמה. חכס גבים, שכוחי כמקרי, ראים כמביך צ'י חומול. וכוח הונקוביך חונצ'ק, עוץ לך ציך צ'י וואץ', צ'ק אשתלק צ'וואץ' רי שיקם רי איש, אנתמה רי צ'רץ'. קטקו רי, כמקרי, להערי כינגווח רי אין, כינצ'ק רי כיתוקוב רי ווינק, אונגערי כינגווח כינצ'ק רי ותוקוב רי דיוס, אונג להערי כינגווח צ'י אין עוץ כינקיל רי ווינק, ורי אין, הרי כינגווח צ'י אין עוץ צ'י כיווץ' רי ווינק, רי אין, מנגינו פטנינלת צ'י רי רי קריסטו. חון רי תמשיק בה, כימן צ'י וצ' איש עשה לשיק. רי עוץ לך ציך צ'י רי אין שיניה ובישיק, מן יטל תחקוק, רי תשיק כומל רי ווינק. רי אין, מן שינקמתך, מן שינגוות המחתך, רומל חון ווינק. קטקות, שני רומל חון, על החיסבל רצ' רי חסוס קריסטו. רי איש, עוצו תאיק נקות, איגומל רי נוקס למל, רי אין, חכס אין החודיו. רי אין סיבלך שינגוותך, רי קומון תיוש רצ' רי דיוס. אסיבלך קשי מן צ'קץ'. רי אין, אין עוץ פרי חודאיזמו, צ'קיווץ' רי אינו ווינק, צ'חונם כחונם, חצ'ה רי אין. רי אין סיבלך שינקול רי פישב, קש רי אינותת. קטקו רי, ארי תקצ'י רי הרי, רי שינוק אמ אובק, אישונו סיקיך צ'י פרי נוסנטיל, רומל רי וסיפניק רי הרי, שרח שוק עלי סחרוק, רי נו ונקיל, רי אין, רי וכוחול, ארי צ'י אין קניה ובישיק רי הרי, צ'י קישול רי ווינק, צ'יימן אי יחודי יוסטח. צ'י ענינק, רי אין, מן ארי תשימבי צ'וואץ' רי בקילל, ארי גיקאל. אמן שימפקית פרי חירוסלם, ארי צ'י אין כאין רכה וויב קוק רי אפוסטול. רי אי ארי, צ'י אינבי צ'נוואץ' אין. רי אין, בנמנה כמבן פרי ערביה. קטקו רי, שינצלח צ'י נאופק פרי דמאסקו. קטקו רי, וקווינק צ'י אושיב חונב, ארי תק צ'י שימפקי פרי חירוסלם, ארי צ'י כאין סוליך רי סייפס, אשין כאנח רוק רי ארי, חולחוק איך. רי אין, מנקות חון אפוסטול צ'יק שינגוויל וואץ', שני שווי שינגוויל רי סנטיאגו רי רצ'לל רי החאושל. ירי תקצ'י, קינץ איבח ורי, קינביח צ'וואץ' רי דיוס, שרי אין, מן אימבנל תציכתך. קטקות, שינבי פרי סיריה אפרי סידיסיה. קטקו רי, רי אקומן תיוש פרי חודיה רומל רי קריסטו, מן קטעם תנוואץ' רי אין. שווי קיטום, שרי ארי נבגנוק, שרוקתך רי כוחוניק, ארץ' קוקיז וואץ', אקו גם מקרה, קויה ובישיק רי כוחוניק. קטקו רי, שמלטיושין שרצ' רי דיוס, ומל רי אין. גלטס קפיטולו 2. katekuri pakakhlahu khunapchik shimpaqich humul pari Jerusalem rukri Bernabe erin shinkamu biri Tito guk shimpaqik ruman rech hun qalakhisabal katekuri shinkut chigi wachri utslaqtsih cheri in shimbir chikishol riman e judiosta eweri shimbir chigi wachri enim taqwinaq ruman rech cheri in shin shibih wip weneman utsta cheshintih anim Onwene makot upatan che shintihanim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe, manstat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, che man eust eachal shiktah, che shepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesus. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah, shkak amoah, Arech ri uch, kakak ol chiwech ri ish, ri sakalak sih rech ri utslak sih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, mang otubutan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare, mang otu uwi, shkikoh chrech ri utslak nutsih. Shane aretak chi ishkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak sih, chikech ri mang ea judiostah, hehas, shchil beshri lu, Kukriye judío. Rumalrech cheriare, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shukuhe, herishuban chuechri in, parekito kopriman ea judíostah. Katekuri, shikik amokap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech, echrechri Bernabe. Rejas hun kutbal rech rikomon rikoh ib. Riuh kukbekuk riman ea judiota. Eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech riuh. Cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima kuah kimban uere. Katekut aretak chish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelag riutzik riare chupalag. Ruman rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib, chikiwach riman ea judiotah. Rumal rech che riare, kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukuhe jere shikibano, shukuhe jere shuban ri Bernabe, Shuwah rib, chikiwuch re eare, arech man kilitahtah. Katekut, aretak shayin wilo, che man ustah, ibenak ruk risak lakhtsih, utsih ri utslakhtsih, ri in kimich rech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judiyo, katekuri, riak asleman kheri, ma at judiyotah, emang at judiyotah gabno, haskuk uyari, katach kech ri man ea judiyotah, arech kek aslemanik, Hacha ea judío, riuj, uja judío chi aretak chi shuhalashikulok, eri ujman uj ahmakunelaptah, hejas riman ea judíotah. Katekut, riuj etam, cheriwinak, mansukiltak rumal chekuban ripishab, shane shuwi rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo, shokuhe riuj shukohon chrechri Jesús Cristo, arech kekarak, risukil parikohonik chrechri Cristo, emanshat rumalche kikaban ripishab. Rumal rech, che mangot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uh shkatsukuh ri kasuk il pari Kristo. Katekuri, shokuhe ri uh kori kamak kekhas ri enik ahchik. Lapata nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinyak che humul ri hastak che ri in shingwili. Che ingwiri shinkut wip ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab, ri in shingamik chuwach ripishab. Arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ripabal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Ri nuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, Eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in mankinchop tu uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, veri suk il petina kruk ri bishab. Ang otu patanri ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sa shik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ocho ri ribibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ri pishab, shikamri ushlab shel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu patan ronoheri retak tokop, chishikamri ish, hinakuri, mankotu patanri. Rihun chikiyo ou chiwech ritios la hushlabashel, ekuban takri maipal chishol ri ish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ribishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hinakuri. Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, eweri shekhalas chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, eare ri, ri eukohol ri Abraham, ri tzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak, shahekuri oher shubich chrech ri Abraham, we uslak tzihri.
1: Pari atwi, kiteuchish na konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, ite uchitalik ri, ruk ri Abraham, riare, che shkohonik. Konoher ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri juno itzelal pakiwi, ruman rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chresh riare, riman kukol taronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ri pishab, Manku kochtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, sheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ri pishab, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kubantak ri pishab ri, riare kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shritzelah ri parech kutobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hun tzibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chi kuk ri winak. Man kuchob tu wach, e man kot kik. Es chrech kategori shibishri tak chinik chrech ri Abraham ichkech ri Khalil ritzi batalik man kubihtak ichkech tak ri eri Khalil khene che ek o ek i chane shui khun kubih chech khuna wi khal veri kubih areri Cristo kategori heri di nucho manik in khun tzi batalik bim kanok che utz ubanik shuban ri Dios ripichap chek pechi akan kikep sient khuminak la khukhunap mank kuintari kuchup riare e mank kuintari che ubishik che makustari chinik rumal rech che wat khun echbal chi tsuyul chri ripichap man petinak tchiri rumal ri chinik kategori rumal khun chinik ri dios shuyari utuqop chrech ri abraham shahekuri hasu putan ripichap Ripishab khun tiqbal nakut arech kukohi rimakah. Chikate kpena ri ikhalil rech richinik. Shibish kumal ri iakpatninil kech ri iangelib. Erumal ri uchak khun qashal tzih. Katekuri, mankot khun qashal tzih ri. Aritak chi shakhun chi winak kuwan watek. Eri dios shakhun chi dios. Rukweri, la kukulelan ripishab chrech tak ri uchinik ri dios. Mankukulelan tak. Rumal rech. Chiwat shiachkech, un bishab, chikkunik kuyarik aslemal, usnakuri, chirisukilk peruk ri bishab. Katekut, ritz ibatalik, gutzabi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uch, uchzabitalik chusheri bishab. Ri uch, وخلوم شريشري كوهونيك شريك بينا شاخيكوري ريبيشاب اريقاختيخ اولوق شيكاتيري كريستو اريتشري اوخ وخسوكيل تاكوينك روماليقا كوهونيك كاتيكوت اريتاكشي شوبانلي كوهونيك ريوخ ماوخكوت تشيشوشي هوناختيخشيك رومال ريتش شي ايوونوخيل ايش ישראל קואל רדיוס רומלי קוהונק שרשרי חסוס קריסטו. איגונו חלרי בנום איכסנא פרי קריסטו, שסיגו הצייקים לקריסטו, מנקות שיחון אחודיו, אונח ריאגו, מנקות שיחון פתנינל אונח חאו, מנקות שיחון אצ'י אונח שוק. רומל רצ' שרי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חסוס. כתקות ורי איש, איש שרשרי קריסטו, רי איש, איש רי חליל רי רי אברהם. איש איש איש בנלאברי חריך הצ'רי צ'יניק. גלטס קפיטולו 4 קטקורי ראין קימביך ערי תקצ'י רי איש בנל אק אל נרי ערי שסמן חלכוך תרי צ'וואץ' חון אכפת הנל רי ערי קורי צ'ושי תקרי כי תקניק רי אהותת בל איצ'ושי רי ארי רצ' רי חסטקרצ' צ'יקטינה קופן רי איך ששוביך ריאותת. שכוחי נקות, ריאוך וחרי הרצ'י צ'אוך הקלב. וכאוצ'ו שרי וכווינם ריחסטק שרצ'ו ואוצ'ו לב. קטקורי, הרי תקצ'י, נמלך שצקת ריאיך, רידיו שותק ולוק ריאו כחול. שלשק צ'ישוק חונישוק. שלשק צ'ו שרי פישב. הרצ' שרי הרי, כי כל ריאק אוצ'ו שרי וכווינם ריא פישב. אי הרצ' שרי אוך, כוחושיק אוכרל כואל. ריקוט בל, שרי איש, איש על כואל, רידיוס, שותקו לוק פריקה נימה, רירוש לבל ריו כוחול שקורקקי חוצ'י, אקוביך, אבא, תת. שחי קורי, ריאת, מנעת חון אכפת הניחל תצ'יק. שני את על כואל של צ'יק. אוי את על כואל של צ'יק, את איש בנל רי צ'ירומל רידיוס. אוכר כנוק, הרי תחצ'י רי איש, מנגיבתם תווש רידיוס, רי איש, ישקוצ'ו שרי כי כווינם רי קסטיך שמה אדיוסטח. קטקות, כמקרי, שרי איש איוותם צ'י אוואש רידיוס, אונגרי וצוב אישיק צ'רי ירי, רתם צ'י אוואש איש. חסקו צ'י, כשצלח פתק רי חסטח שמנקות וצ'וקאב, את שמנק עוצתח. רי איש, חצ'ר יוחר, כי גווח כי כוכי ויב צ'ו שרי וכווינם רנוחל ורי, רי איש, כי ניקוח ריח תקרי איך, תקרי איק, תקרי חונם. רי איש, כיוון צ'וויץ', הריץ' ריאין כאין שיביך ויב רומה ריץ', ומנקות רוצילל רינוקוסי גיגוג. כינתה צ'וויץ', שרי איש, שישוש בחרי אינחס ריאין. רומה ריץ', שרי אין, שינושיסך ויב. רי איש חסרי איש, איש הצ'לה שיק. סיבלך רוק רונוחל גוונימה, כינתה ורי צ'וויץ', רי איש, מנשי וצלח תנועץ. קטקורי, רי איש, איוויתם צ'חון יבילל, שיואו בית צ'וויץ'. שריאין שיניהו בישיק צ'וויץ' ריאו צלח ציח, שיפרינה במול. אירוק ריק אש קויה צ'וויץ' ריחון יוואב בקילל רי. רי איש, מנשי ניווי צלחתך, אמן יצלתך שיניווילו. שני שיניקול אך, אינכך סכון אנגל רצ' רידיוס. שיניקול אך אינכך סרי קריסטו חסוס. חוויחיק אוי קמיק, ריאוץ לך תקציך שקייה צ'יביל תק איווי פרי איש? רומלנה, צ'ריאין, קויהו קימיך צ'יוויץ'. רי איש, שמה כל שישקוויניק, שיקות ריאו אוץ', הריץ' קייה צ'וויץ' ריאין. לשפוץ' שינחלו, איניק אולל רומל רצ' צ'ריאין, קסקים ביך ריסח לך ציך צ'יוויץ'? ריקקח צ'יוויץ' איש, מנעוץ תך. הריקקח כשקיטה סובי ווק ריאין. ארש קישקיות קוק ריאה הרי. עוצרי אויותיק חונרוק חונצ'יק ושרו מלק אורי וציל שירונוחל קאיך. אמן שוויתך הרי תקצ'י ריאין אינק אונקח צ'יוויץ' ריאיש. אישלך תקוול כואל. איומל ריאיש שחמולצ'יק קינק אשקוליך ריאולוק אשק יוואץ' צ'יקעתנה הרי תקצ'י רי קריסטו צעתינק צ'י איווק ריאיש. כוח נה צ'וואט ריאין אינק אונקח צ'יוויץ' ריאיש כמקרי. ארץ עוצרי נוציך איווק ריאיש, שני רומל רצ' שריאין, מנוויתם תחס איץ' אבי שיקים בנו. צ'יביך בת שוויץ' ריאין, ריאיש, צ'קיגוח כיקוך איוויפ שושי ריפישב. לשמן כיתת ריפישב, פריץ איבטליק כקילו, שירי אברהם שכוחי כאוכחול. חון שכוחי רוקרי אכפתנל אישוק. הרי חון צ'ק שכוחי רוקרי צוקופטלק אישוק. ריחון שירי שרי אכפתנל אישוק, שלשיק חרי חדשח כותרי בחילל. קטקות ריחון שירי שרי צוקופטלק אישוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חון וצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרירי צ'בל קב פריסינאי. כולוק אגרי רל, חיחס אכפתנל. ריארי, הרירי אגר, רומל רצ' שרי ביאח סינאי, קופה ערביה. אקא מקרי, הרירי ירוסלם, ריארי אכפתנינל שכוחרי אירל. קטקורי, רי ירוסלם צ'יקח הרירי, רי צוקופיטלק, אריארי, הרינה קורי, רי קנן. רומל רצ' שצעיבתליק ורי.
1: צ'אטקי קוטוק, ריאת שמן שטקווין טק, כוחי יחונאוול, ריאת שמן שלוקח טעוואץ' חונאוול, צ'רקקך באוצ'י רומל קיקוטמל, ריאת, שמנווה טעם טריוק אשקוליל ריולוקושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוק, צ'וואץ' רכסי שוקילל.
0: קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסאק, אישתקורי אישרל ריצ'יניק. קטקות, חסחרי, חסרי אוכל, ריאל כואל של רומל ריבקילל, שרוקתח ריאל ריאוש לבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך ריציבה תליק.
1: צ'קייקה בירי אכפתנינא לישוק רוק ריאל, רומל רש שמן אוסטח שר ריאל רי אכפתנינא לישוק, קצ'בניק רוק ריאל ריצוקופיטליק אישוק.
0: שכי קורי, אישה צ'לשיק, ריאוך, מנגוכרל כואל תרי אכפתנינא לישוק. שאני אוכרל כואל ריצוקופיטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. הרי צ'ריאוך, אוכקירי תחינק כוחקנח כנוק. הרי לי קריסטו שוכקירו וק. חסעוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוח צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רי צ'רי אכפתנינל. אין ריאים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתו וק הרי צ'קפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוכל גוינק, צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ווירי, רונוכל ריפישב. רי איש, שיטה ספון איוויב שוואש רי קריסטו. איוונוכל רי איש, שיערי קיצוקוך ריסוק איל פה ריפישב. רי איש, שיטה ספון איוויב, שיטה ספון איוויב שוואש רי סיפניק. קטקורי, רי אוך, רומל רי אושלבשל, קייך פה רי קרקוכוניק, רי חסטח צ'רץ ריסוק איל. רומל רצ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוכוניק, שקצ'קוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. רי איש, חסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבא. חצ'ין שכחו כאש פרי איבא, הרצ' מנקי תרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ומניק רי, מנפטינך תרוק ריארי רי קיש סיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנווה, כואל יסח וואץ שרונוכל ריקור. קטקורי, ראין, כינקובנו כאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומניק צ'וואץ ורי. קטקות, ריארי, שכוחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי, שכה בצ'ינא. קטקורי, רי איש השלשק, ורי אין תחינה כינג'או בשיק רי פוסיניק ווי קוויל, חס קוצ'י כנוקטש שיחומול, שכיסנק ואווושי ריק אש רשרי ריפל. ותה כיקימוץ' כיפ ריחצ'ינתה כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. אישה ג'לשיק, שני איש סיק תלק, הרצ'רי איש קירי תחינק. קטקורי, רוגוי איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בה איצ'וקאפ הרצ' קייאת שרשרי בקיל. שני רומל רירוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוכל ריפישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוקך ריאווחי להצחת, חרי חס ולוקוקשי כאוויב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיטיחי איוויב, קשיקו לא בא איוויב, הרצ'מן כקיס תציח פיווי רי איש. רי אין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי רי אושלב של כגמו איבא, רי איש, מקשקווינט רי, כיוון רי אורי בל רי בכילל. רומל רצ' שריבה חילל, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri, mankipantah ri hastak, chikiwah kibano. Wikori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsretam shik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri echos tak dios. Rik itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Rik choch. Rik titem. Rik oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Rik tasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronuhel hasuwach chicheri. Katekuri. Rin kimbi chiwech, rehasno bim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wach kuyari ushlabshel areweri, ri lokokbal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankoband keb katsir, ri kemeral, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri. Mang ot hum pishap chek chohin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Chukuhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba nimalak kakihil. Are tak chikuh chohinik, chakashol, y are tak chi, Kikarche ukheri khasri khunjik. Galatas capítulo 6. Ishachalashik, shokuhe, wekiwil khunjik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk khun kmelalah ushlabal, eriat, chachichikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap ri itzel. Chito oba iwip, che ukamikubik rihetak ekan, eshaherina kuri, utsubanik rikibano, ri upishabri Cristo. Rumalrech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmankotawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, Kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel uts tak hastak, chrech rihun, rikikutu ritsir chuach. Misukba iwib, mankota hun winak, kretsebe huach ri dios. Rumal rech, che ri hastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uach, riare. Chikitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyaknari bakilal chikikayik. Riare chikitikonihik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtaniba chrech ubanik ri utsil. Rumalrech chikpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopih tqib che ubanik. Shahikuri, aretak chiri uh, kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, Shasare chikana bisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutsib ri kutsibah wenukab. Rech toko bisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak uts keilik pari kibakilal. E arewa, wewinak ri. Riketakan chiwach arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Kristo. Kwawe e are ri. Chikipusimu wi ri kikowil, ri eare, shokuhe, ma kikipantah ri kubih ri pishab. Shui are kakak che ruk ri upusiku wi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, mankingwaktak nimlah nukihil. Shui kwah ri, we pari uribbal ri kahawshel Jesus Cristo. Ri are, che shukoh ri uwachulew, chori ribbal, rumal wach in. Eri in, shinukok chori ripal, chikiwach ri uachuleu. Rumal rech, chimak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil onwe man pusimta. Rilhaushik, areri, sheri ur, uhunk ak alach winak. Katekuri, chikechko nohel winak, chikikiterne behwe hastak wachri, hun nimlach hamarilba, chikech, ehun nimlach lo ok ebaluk uishba, chikech. Shukhe, hewa, chikechri, Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamik ubikre, makohi bahun winak chikbano keshchiwech. Shani wuk amparinu bakil, riheta utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo, chikanak kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtsebas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal orai bal ri Dios, chikech ri etios takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pariare, Are takchi bahak bantak riwachuleu, are chri uch tiosh, e uch suklak takwinak chuwach riare, pari loko ebal kush, shuhu ushi sahri uch, uhu kohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantahek, pariare, ri uch, orika kolotahem, rumal riukik el. Ori sa chibal makah pari nimlahu sipanik, chishuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri. Chishu chomah chusher ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ih, aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Cristo. Rihastak kochikah shkuhe, rihastak kochwachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uchtasatalekui, chi uchsikitalek chi oher kanok, herihasri uchomabal riare, rikabonorunohel hastak uwach, hehasri uraibal. Arech riuh, kuhushik uchyal nim ukih, riuk ihil, riuh cheshas oher kanok, kiyemri Cristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih ri saklachtzih. Ri utzlachtzih, rechri ikolotahem, eshishkohon chechriare. Ri ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetioshlach ushlabshelri, chiare, napialch rechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sha rumal kuwa, chiri in aretakchi, shinwetamah, Ri kohonik, ri ish, shechri ahaushel Jesús, shukuhe are takchi, shinwetamah ri loko ebali kush, kuk konohel ri etioshlak takwinak, sibalak kimal tioshenik piwi ri ish, ekishin natisah ri ish, are takchi kinchau ruk ri Dios. Kingweye harech ri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ri tatchel, rechri ejil, kuyachi wech ri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahikri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uch, Chekukohonik pari nimlak uchukab. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alakisah uwach riare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari rikyakab chila chikah. Puwiro nohel nimlak raha uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantahik. E puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manchuit pawe uwachuleu ri, shukuhe, pari uwachuleu chepetinak. Shukohronohel hastak chusherakan, e shukoho uholom ri komon tiosh, چاره او باقیل لطقت او بانتخی کاره چه رنوخیل کنو خیساخ پر رنوخیل. افیسیوس کپیتولو دوس کته کوری ری ایش چه ایش کمینک رومال ری ایوی چلال ای رومال ری ایمک اپاوی ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبنوی او وچو لیو ری خچاری اخاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق و اوشلا بل ری چه که روکتاخ ری کیچک ری کشوتونیک کته کوری کنوخیل ری اوخ اوخیر کنک اوخیری اخچاری ایاره ری اوخ کوری اقیق اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوخ اریک قپتنیخ ری او رایی بل ری او باقیلال اری ایچل تقچو مبال کته کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شکبچو وچ ری رویو وال کته کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قیبال و گوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اری تقچی ری اوخ کمی نقیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اسلمال شکری کریستو رومال خون سیبانک ری ایش ششکرو تخیک شکریاره شوالخیسخ قواچ ایشو خودو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شوچ ری وچولیو ری نیم لخو قینامال ری او سیبانک روک ریو لقو قبالو گوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ری او سیبانک شش کلو تخیک روک ری کهانک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیبانک ری دیوز منگ پتینک ترومال قچک اوخ اریچ منگ اتا خون که کوینک کبن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چی ری اوخ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچ تق چک چی ری دیوز شو سکومخ چی اوخیر اولوگ ریچ تو قبیسیبال قوچ چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی منگوت ری کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیمت کی گویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کی بوسیم وی کی گویل رومال ریچ خون بوسینک پاری کی گویل چنا دخوق با چی ویچ چی ری ایش اوخیر کنق منگوت ری کریستو یوگ شیش بقچی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ری ایچ بلق اب ایری خی تق او چینیک ری ایش منکوتی وی بال ای منکوتای دیوز پا وی اوه چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی اوخیر نخ ایش کاوی ری ایش چونا قاق چک ایش کاوی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چی اره ری اره ری قخماریل ری اره چی چو شل کب بانتخک شخون چی بانتخیک شبانو شو قساخ ری تپیا چه او خچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری او باقیل ری اره ری کی دیدیک شو قساخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب اره چ روک ری او باقیل ری اره کبان کک ری اکیب باقیلال شخون چی کاغ وینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ایاره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری اره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری اره شپه چه او گیایک ری او چیل ری او چیل چی ویچ ری ایش چه ناخ ایش کوی اپانوگ ری او چیل چی ویچ ری ایش چه ناقاخ ایش کوی اپانوگ رومال ری اره فری اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل کو کوینک کوخ بیچو ناقاخ ری تات شیل شخی کوری ری ایش کمی کری من ایش کشلان وینک تا چیک ری ایش ایشش ری که دینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کاوی ری ایش خری خاص خون که تیکی بلیل ری خیت تق اپوستول ایری اقاشه لو چیخ ری دیوز ایری ابخ باری رخوال خا اره ری کریستو باری اره رونوخیل اوچ خا کی کی ایک خیک بانتخی کخون اوچ لخ تیوش باری اخوشیل باری اره شقوخه ری ایش ایش کاو باری خا اره چ ری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل. افیسیوس کپیتولو 3 رومال گوه ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ای گومال ری ایش چه من ایش اخودیو تاخ. ویری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانک رومال تو قبیسبال ای وچ ری ایش. شیتاق چوچ پخون وارم ری اونو خیبال ری اواتالک تاق خستق چریش بیدخ با خون تقطیر اومال این ری کمیک ری آره تقطی کسی کتاه و نوتیخ ری این کیش کوین ری کی ویل ری نویبال کو ری این پویری آواتالک ریش ری کریستو و آواتالک ری منشکوت چکی واچ ری ایوهر تقوینک خخاس ری اکوتیک کوبان او کمیک ری چکچ ری ایو آپوس.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rukri Ush.

0: تختیخ چیویخ چه ایش ایلا قوما ری ایاره اره تاق چی ککیل ناری او چلاخ تاق ایچاک نیم ری ککیلوی ری دیوز پاری او قیخ ری او پیتبال چیش نیمان با چکیش کنوخیل اخواب قس رومال ریچ ری اخوشیل چیش نیمان با چریچ ری اخوینیل خیری چه خون اخوینیل چیش نیمان با چکیش ری اقاشال او چیخ رومال ریچ چی اره ری اخوینیل که او تاق اولوگ اریچ کیک اخیساخ کی واچ خچین تاق ری ککیبان ریچیل اریچ اوت تیخ بیش چکیچ کمال ری ویناق چه اوت کیک اسلمال کیک اسلمخ رومال ریچ چی اره وا ریو رایبال ری دیوز ری ایش رومال چه اوت کیبانو کی چاپیخ کی چی ری ری خچین تاق منک اوتا کی نخیبال چی بنا با رونوخیل خاسو واچ ایش خیری خچا ایش ویناق چه کشکوینیک کیبان ریوچیل ایش خی خاص ایش اخپتانی خیل چرچ ری دیوز می بامبا خیری هچاک کیبان ری ایاره چه کیکو خونپایو پوی ری اچلالاخ کی رایی بال نیم چه ویلاوی کنو خیل ویناق چه ایلوگوک ایخ ری اچلاشیک چه شیبیخ با ایویب چوچ ری دیوز نیم چه ویلاوی ری اخوینیل ری ایش چه اشپتانی خیل روك شبريكيل چيش نيمان با چكيش ري ايوخاو منشوي تا چكيش ري ايوز تاق ايوخاو شاني شقوخي چكيش ري ايكاشكاي تاق اخاو رومال ريج چهون سيپانيك وا اري تاق چي ري اوخ قاكوي ري كاش ري من اوز تاق ايوري رونوخيل چيشا رومال ري اخاوشيل كاتيك اوري خاسو واجو قيخيل ناك اوري كوليك وري ايش كيري ري كاش رومال ريج چي ري ايش شیبان ریزل کاتک ات وری ایش کیبان ری ات اکی کوی ریکاش و وری خون نی ملخ سیپانیک و چوچ ری دیوس شانه رومال کو و وری ری ایش شیسیکیشیک رومال چری کریستو شکوخه شوریک کاش رومال تا قبسی بالی وچ ری ایش اشویا کان خون کاما بال نو اخچی وچ ارچ ری ایش کی ترم بخ ری آره چه من شوبان تا خون مکخ من شریقی تخت خون ایتل خاص وچ پریوچی ریاره چیاره تقچی کیوک ایک منک او تخون چیخ شو چالیخ وچ اره تقچی کو پریک اش منک او تخون چیخ شو چاو شانک کو خون چریچ ریاره ری خون چه کبان قطوخ چیخ چی روک ری سوکیل ریاره چه چو ری خون چه شو تلیخ چو ریو باقیل ری خیتا قمک اوخ اریچ ری اوخ اره تاک چی اخ کامیناک چی چواش ری خیتاک قمک کخ کاس لیمانیک چواش ری سوکیل ری اره روک تاک ری سوکو تاخیناک وی ری ایش شیش کونا تاخیک رومال ریچ ری ایش ایش خیری خچاری ایسا چیناک تاک چیخ کاتیک ات او کامیک ری شیش چالی خلوک روک ری اخیوک چی اخ چاخینیل چریچ ری ایوش لبال پریمیرا دی پیدرو کپیتولو 3 شقوخه ریش ایشاقیب چیش نیمان با چکیچ ری وچخیل اریچ و شقوخه نه اک اخو خون چکیچ منک کختخ که که خونچ ریچ ری چیخ رومال نه و منک اچ اکتخت رومال ری خطق چیخ چیچ اکتخوق با روک ری کیک اسلمال ری شقیب اریتخ چی ککیل ری کیک اسلمال چشاس با نیمالخ نیمانیک ری نیمی قیخیل مکوخی با چیش ویچ ریخ روک ری پچومی وی روك ري قانتاق بواق ملقاب اي روك ري خيطاق اتياق شانيش كوخي با پاري وانيما پاري خاما ري ناقلاق واش لابال چه مانكساش تا واش واويري نيمالاق خيليك وطيل تواش ري ديوز خيري ناكوت شكيبان ري تيوش لاق تاقي شوقي با اخير تيخ كانوق ريشكي ايخ ري ديوز ري اعري شنيمان چريش ري كاچخيل خيري ناكوت ري سارا شنيماخ ري ابراهام و خوشیل شچچ ری ایش اشرال ری آره آره تقچی اوچ کی بانو آره تقچی من کشی بیخ تا یویب یاره تقچی من کو تک اش پر یوش لبال شقوخه باری ایش ایش اچا خیلال رونو خیل قیخ چی بنا با اوچ پر ایک اصل مال روک ری یوشو قیل ایش خیری روک ری آره نخی مال اوچا بشیک ری آره چی من کو تا اوچو قب چی ابا او قیخیل رومال ریچ چه ری آره شقوخه اچ بانل چ ریچ ری اسی پانی کلاخ کاس لیمال روک ویری منکو تا کاش ری کوریق ری چاویم روک ری دیوز pawokibal ronohel, chikohiba chinimalah iwonohel, shahun iwushlabal, ish utskuk riachalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chikohiba humocho chikalah iwushlabal, mitzalih itzel paukashel itzel, mitzalih ba yokonik tzih ruk yokonik tzih, shane cheiteuchih ri eare, rumal rech cheisikatal chrech weri. Arech ri ishki wech behri teuchibal. Rumal rech, hachin krach kuchajih riuk aslemal, ekrach krilutzil patak riuk ich, rajoashik chem kohiba rietzel chorirak, em kohiba rietzel tzik pariuchi, nachba chkohiwi chrech rietzel, echubanaba riutzil, chutsukuchba rihamaril, echutija anim chrich. Rumal rech, Riahaushel ukohomri wokoch pakiviri sukil takwinak, ukohomri ushikinche utatebeshik ri kichawem ruk ri Dios, katekuri, riahaushel benak riopalach chkilik, chkikulelashik rikiban ritzel, katekuri, hachink banowitzel ri chiwech, wiri ishkiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal ri sukil, utsalahi wechri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokwisebal uwach ri sukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba nimalahu ikhil ri akhawshel, ri kristo pari wanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzik, eruk utzil. Chikohiba iwuk hun utzalahi wanima, hun utzalahi chomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah, siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yokowik, chech ri utzalah ik aslemal ruk ri Kristo. Are utzri wek karek rik ash rumal chek kaban riutzil, we arewa ri ureyebal ri Dios, chuwash che wek karek rik ash rumal chek kaban riutzil. Shakuhe anakot ri Kristo, shakumul shkamik rumal rech rihetak makach, riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktach, arech riare kukam kabe chik av chuwach ri Dios, shkamisash riubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe, riare shbeche ubishik ritzik chkech ri kopache, riare che oher kanok manke kohontach, Chiaretak chi shkanah kuk ri kochonik ri Dios, patak ri ich, aretak chi ri Noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewah shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri, ri kasna che kishkolowik, ewe kasna ri, manshata esebal ritzil pari kabakil, shane are retal rech chuwach ri Dios, hun utlah kanima, Ejun utalal kachomanik, chirumal riuk hasta jibal uach ri Jesús Cristo. Riare, checamik ri, kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ajawibal, erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba y chukab, pawejun chomanik. Hachinku kashkolih rikash pariubakil, mankkanahta kanri rimakruk. Arechku kaslemah rikisbal takkih, chekonari ruk aslemal. Mangheri tak hachari urayibal rubakil, shaneheri hachari urayibal ridios. Sibalahish natahinak cherubanik rikirayibal rimanghunam takakohonikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa. Ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish mankikohta anim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk cheubanik rik ashwik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri iare, rik bano rik atok tzik pakibi rik kaminak, e pakibi rik aslik. Rumal nak uwa. Shiao bishik ri utzalah tzik, chi shakukhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, che shas ban ri atok tzik parikibakil chkiwach ri winak, kikas lemanri pari ushlabal chuwach ri Dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shasta hink kibulok. Chkohiba nimalahi nohibal, chivilaiwip arrech kas ish uts pari chawemru ri Dios. Nabe, kasarechi chahih ri hun nimalah lokokebali kush tishol. Rumal rech, cheri lokokebal kush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, ishakbam iwishwetek iwip. Chijo junal, ruk rinimalach sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak achchakip, chuk iarisashik rijetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachar riutzik ri Dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has juntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chachrech ri are ri ijil, erikowinem chubekij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomak ba cheman uz tariqak, cheshti kitak chishol arech kishkak mashik parik ash. E michomak ne, cheveri junzachibal kush. Shane kishki kotok, weri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arech, Aretak chikuk ahalisak nari okijil, shokoheri ishk kohiri ikiko temal. Utsi wech ri ish, wek ashi yokik banik rumal ri ubiri Kristo. Rumal rech, chidirush labal ri ikijil, chirush labal ri Dios kanahinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish, sharumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katek ut, wehun kurik ash shar rumal rech chiach Cristo. Mak ish ba, nimba chirila viri Dios, rumal rech cherukan webiahri. Rumal rech chekamikri, shopan uchapale shikri katochtzik rumal ri rachoch ri Dios. Katek uri, weku chapale hubanik we katochtzik kuk ri uch, hask kikis behnak uri, ri rimank kartak kekohon chrech ri utzalahutzik ri Dios.
1: Werisuk alahwinak, kkoltahik ruk kash, hasuk utig narib ri kubano, riah makunel, eri itzel winak.
0: Shahenak uri, rihachintak kirik kash chiriheri, hachakrah ri Dios, chki hachaba sikush labal, chirech ri utzalah ahbanal rech. Ak isanel rech we wachuleu, echkibanaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin. Kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim tak winak che ik och kashol. Riin che in nim winak, heri khas eare. Riin che shimwil ri ukashkol ri Cristo, eche ko nuk ijil parik ijil, che manak tachik owi kukutrib. Chi yokuk bari hupuk che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, He has hun urayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach ri winak, shane chibanaba, ish kamabal noch chkiwach ri hupuk. Katek uri, aretak chiko pan nari ri kamabal be chkech ri ahyuk. Ri ish, kiatak nari ri utok balil chiwech. Un nimalacht ihil, che manksash tawach. Katek uri, shokuhe ri ish, che shalitomab, Ishkohlab, chinimahri enim takwinak. Chimochochech iwip, chbil takiwip. Rumal rech, cheri Dios, keukulela hachintak rikkinimerisah kip, ekuyar inimalah usipanik chkech, rikkimochochorisah kip. Chimochochorisah ba iwip chushe uchokabri okabri Dios, arech riare, kaskishuchelech pari utzalah ich chekurikana. Kasiyaba pari okabri are, ronohel rekishmayoruk. Rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utz chiwech. Chkohi ba hun utzalah ikas lemal, ekas chishk asalok, ri ikulel chiare rik ashtok, kuakatik heri khas hunkoh, ek haninik, etahin kutsukuh hachin log kutiho. Ruk chukab chishkovir ba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam chiari eachalashik parikomon riek o chuwach uleu, Shokohe tahink kik ashkolih wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobeh tah yumal rihubik ash, ri Dios chi achchak e, Eyal rech ronohel ni malach sipanik. Riare che shishusik ich chrech di junalik alach ichil pari Cristo. Kishukovirisach chihumul ri. Kuyach ina ichukabri. Kishukikibach inari. Ekuban nari arech ri ish mankisaktah. Chrech riare. Rikovinem chubek ich chubesak. Amen. Riin. Kintzibach wehetak tzich chivech ri rumal ri silvano. Riare cheri in kinchomach hun achalashik chemanguk eshtari utzich. Shishin tzibach, arech ri ish koke ushib tzich rech ichukab. Echeri ish, iwetam chi are war ikas tzich usipanik ri Dios, chishkanach ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik hechas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibil tak iwib, ruk hun tzumanik che resh ri loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalach ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalach sipanik e rinimalach utzil, aretakchi shiwetamach huach rica jaushel. Rumal rech ri uchukab ri Dios, shiatach chkech ronohel has huach, chirech rik aslemal, echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chkech, arech ri uch ketamach huach riare, shuhusik ich rumal ri uchichil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatach chkech rik inomal, erinimalachtak chinik, arech ri ish, kishok pari uk aslemal ri Dios. Aretakche chishboktahik chuwach rikkis huach, chekopawe huachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri yikohunik kohi utzalahik aslemal, e rukri utzalahik aslemal kohi ri innohibal. Rukri innohibal kohi ritzakat ukili kiwim, rukri tzakat ukilini kiwim, kohi ri chukab. Rukri chukab. Kohirik aslemanik rukri Dios. Rukrik aslemanik ruk Dios. Kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kohiri tokobesabal watch iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah watch rikahaushel Jesus Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utsta wiri. Manknatak tari, chres chesach uwach riumak. Chuwach nakut weri, riish, ish achalashik, chikohoba ichukap parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri, katek uri. Ruk weri, riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel, Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinia ubishik wa chiwech ronohel kich wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochiri chukab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinatisak chiwech, aretak chiri in, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, Wetam, chechas manak tachiwak ovi, cheri in kinel ubiwa pawenu kabal ri, rumal res cheheri shuk alahisak riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chiri in shinelitak ubiwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uwach tzik shakaterembek, Aretak chish kabano cheri ish kiwetamah ri uchukab eriupetbal ri akahaushel Jesús Cristo. Shani aretak chish shiletak kumal ri uch rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chik ruk ri Dios tatshel, ri utzil eriuk ijil. aretak chi rinimalak ikhil, ruk riupantakik shuya obishik chrech arre wetzikri. Are are rinuk ohol, rinulok, si are si balak utsnuwach. Wech apal ri, chepetinak ulok parikak, chi uch wi shuktowik, aretak chi ohkoruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shask owiri uchukab rikitsikri akashel tak utsikri dios. Esi balak uts, שרי איש כיבן שרץ וצחרי, חי חסכון שחבל פרי חכום, סיכתה אינה כואלך ריץ' אימיל רץ' עקביל פרי וונימה, כתה קורי. שס הרי עוץ שנבא כי ותמח ורי, מנקות החון צח קשרי יחשל תחו צח דיוס שצי בתליק, כוי עוד שחון וינק שח פרץ' וקוצ'ובו. רומל שמנקות החון צחרי שפתיק שח רומל רייבל רחון וינק, שאני הרי ריתיוש לך ושלבשל יאוץ עקמים וחוכון תק וינק, הרי שכיבי חוכון תק ציח שפטינק צירוק וירידיוס. סגונדה דה פדרו, קפיטולו דוס. אוכר ציח כנוק, איקו יצל הלכתק איך אשל וציח רידיוס שכישול רווינק, שכוכה כפן הרי שישול ראיש, איך חוכון איצל תק אך תיחב שכיבן הרי איך חוכון איצל תק חוקת צ'יק. שמנחתך כצ'רי, צרץ ריאכתיך רישיש לוקוויק ריאיש. אסי צ'נים רי, כפנה רי קש פקיווי. אקי רי, ריקיבנה רוק ריצל קיקס למל, אקומל רי אהרה סיבלך קיוקנה רי, ריובה ריסקה לחציך. רומל רי הוא לא קוקבל קיקוש צרץ ריפוק, אירוק ונוקיק חוכון ייצל תקציך, סיבלך קיצ'ק נפוק ריווק ריאיש. קטק רי, ריחת בל ציך פקיווי מנעוש לנינקתך, אריו צחיק כיקס למל מנגורי נקתך. רומל רץ' רדיוס מנשאויה תקנוק צ'ילה רי אנחליפ צ'שימקוניק שני שיוקיה קובי פרי קקומה לך סיוון רץ' ריטרטר. חווי כקנח קנוק צ'יק אפרי יוקיך ריקת בלציך. ומנשאויה תקן צ'ילה רי אוכר וואצ'ולאו פונה תנה שיוקול וחשקי וינק איכון שכישול רינואה. ריארי אצ'כון וינק רץ' סוקיל ארתך צ'י שופטי סחרי נימלך קלח פקיווי ויצללך וואצ'ולאו. ורי ירא, שוקי סיח פקיווי אשו צ'חרי סח כיוואש ריטינימית סודום אי גומורה. ארץ חום כמבל נוח צ'כיוואש ריחצ'ינתך כפן ארי צ'ווי אקקביך אצ'י מנקי כוחונתך. ורי ירא, שוטו תחיסח וואצ' רילות צ'סוק וינק. אצ'י קש ובנום רומל ריצל כיקס למל ריקה מסנל. שחי קורי, רומל רץ' וסוק וינק רי, צ'קורי רצ'וץ' כישול רי אהרה, רי אהרה רונוכל תקיך אש צ'ש רירוש לבל, רומל רץ' שקרילו אקוטור יצל תך חסתך צ'ק כיבן אהרה. וואוי רי, קוביך צ'רי החושל, כקוויניק כאותו פריק אש רווינק, צ'אהוץ פריק כקוכוניק, אק קוויניק כאוכל רווינק, צ'מן כקוכון תך רץ' רי אהרה. קובנק אש צ'קש צ'י פריוקיך ריחת בלציך. אהרה כאו נביסך ריקבין שריך ריצל תק רייבל רץ' ריבקילל, ריק כצלח וואש רונוכר ריוחסתק ריחאו. רי אהרה, צ'ק כנימריסך קיפ, רי אהרה צ'קו נימלך כבוקוץ', מנקותק כשביך קיפ, ארה תק צ'י, כיוקון שרש ריתק איכיל. קטק אורי, רי אהנחליפ צ'יירה כאו כצ'וקב, אקי כאווינם צ'קיוואץ', ארה תק צ'י אקו צ'קיוואץ' רי אהרה, מנקות אחון כתוך ציך כיה ובישיק פקיווי רי אהרה, צ'וואץ רי החושל. קטקות, רי אהרה, איכרי חס רי אהווח צ'מנקי צ'ומנתך, רומל רי קיבנתכיק, צ'י ארץ כצח נרי, אצ'י כיסאצ' נווי. צ'י כיוקון צ'ש חונחס וואש צ'מנקי טעם טעו צ'ולך, חי חס רי קש קש אהווח, חרי נרי קש כקיריך נא אהרה. רי אהרה כקיקש קוליך נא רי רימנקסוק תך, רומל רש צ'ימנסוק תך שכיבנו. רי אהרה נימלך וציל כקילור יצל הלך כאסלמל כקריך פחון צ'קיך. אבינך צ'שוקולי תחינך כך. יעקיל פרי יצל הלך כקאסלמל. אקקח צ'קיבן יצל ריאיש. ארתך צ'י כקיבן חונחלי כלך ואים יבוק ריאיש. נוחינך ריקיבוחות שרי מקוניק רוק עצ'י אישוק. אסי בלך כקירייך ומקח רי. כקיבן חוס תך חס וואץ' אקקווין צ'קיצ'קי קריאטוקר תק אושבל. צ'יירה ריפוח בנך קיקוש רוק, ריאה הרי, אקייחסך קיבנתכיק. aretak chi shkikiak kan ri utsalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ak ashel utsik ri dios. Ri are, echaki ikhtakuk ibal ha, Esus cheke ukhurih ubi ni malak tak yakik, chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitsikhok nikak tak tzik jeman utztak, ruk rakok chiak, ruk khas tak tzik, kakak kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari tzelk aslemal. Riwinak ri, iare arik ate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tzelk aslemal. Ri iare, kikichik chkech wewinak ri, Ritzakopinem, katek uri, ri eare ehatil pariman utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas huas chek chakam puiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu huas ritzel rech we huachuleu, aretak che iskichob huas riunohibal riahaushel, e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel, eke uchak chiri itzel, Ryukamul kik aslemal ri, si balak itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri, chkech, we tamata shketamah huwash riube risukil, shketamah na katek uri, kikiyachi kankumul ripishap chesh kikamo, kuk riyare ri, shbantah rinohibal tzik chekubi kheri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun atit ak chesh chakhtakhrih, Kubalkat la chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojerkanok shkia ubishik chiwech ri etioshlaktak achalutzik ri dios, Eriki pishabri eo apostolos. Chechaz areo pishabri a jauxel e kolonel. Nabe are chiwetamag che parikiz baltak ik rech we huachuleu. Kebe pa ejojun ri, che kiketzebeg huach ri riwinak. Eche are kikterenbeg ri rikirayibal. Ri eare kikibig nari. Jawik owiri upet bal che uchim. Xanechi pariki kamikalu lokri akatat. Ronohel jaz huach. Jeri kanajinak kanok jaz pari umajibal ulok ri huachuleu. Ri eare, mankkaktak ketamak che ojer kanok kohunchik kaj, ejunchik huachuleu. Chexaz pari unik yajal, echirumal rija, xel ulok ruk ri utzik ri dios. Exokuje rumal weri, rijun huachuleu xzach huach pari jun kalaj. Katek uri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzik ri, Shtokan uwach e kolom kanak chesh riqaq chi pari uqih riqatoh tzik, e pari kisbal tzik pakiwiri e itzel takwinak. Katek uri, ishlok alak tak achalashik, kunkhas uwach cheshas rakhawashik wi kiwetamak riish, chuwach riakhawshel, khunkih khe khas mil khunap, e mil khunap khe khas khunkih. Riakhawshel mankbeyetakta che uyaik riakhastak che ubim, khe khas ubishik kibih e khukun, Cher yarek bitajik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach che matak o hun kusach rip, shan yarek krach che konohel kikesh naki chuwach riutzil. Riuk ik riakhawshel, kpena ri khe khas hun elakom, pawe hun ik ri, rikak nimalak khanin ri, eksa chuwach ri, rikhastak che khulu pariqak khar wach ri. Riwach ulew, erronohel rikhastak wach ko chuwach, Shask katubikri. Ronohel wa we hastakri. Shask sachwi wachwa. Rukweri riish. Rahawashik cheko huntios lahik aslemal. Ek kohi ri ich awem ruk ri dios. Kiweyeh ekikowishtah riopetbal riokihil ri dios. Aretak kbantah weri. Rikak khanin ri pariak. Ek sachu wach ri. Eri hastak cheko hulu pariak. Harna wach ri. Katek utri uch. Kayam hunkak kah, e hunkak uwachuleu hawik heki wi risukil, he ha subim riuchinik ri dios. Rukweri, ishlok ah, aretak chi tajin kiweyeh weri chikohoba ronoheli chukab. Arech riish man ishokolitahinaktah emankota hunitzel parik aslemal shane kishiriketahok parija amaril. Rio kochonik riahaushel chivilaba jehas kolotahem. Jehas shutzibah rilokalah hachalashik Pablo chivech shtziban chivech parinohibal cheshiatahchech. Shokuhe kutzibah weri paronohel tzibanik kubano Hawi kubih wihuntzih puwi wehastakri. Koho huntak kastak pawe utzibanik cheshask ash uchobik. Chekeku muwach kana hunruk. Eriwinak chemankota unohibal. E uchukab, shasku harri ucholahil. E shakuhe hewak kiban ruk nikah chik chetzibatalik. E ruk weri riare kisachkip. Katekuri. Ishloklah ri ish chiwetam chiweri. Chichahih bayiwip. Chishibih bayiwip. Wene ruk kun itzel rayebal riish kitzak riichokab. Chishkiba parinimalak sipanik e pariunok rikakawshel eka kolonel Jesus Kristo. Chech bariare rikihil kamik ri chika pariok ik rikunalik. Amen.
2: Rinabe ubuh rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal chishaktari uj Chishakil ri uj ruktak ri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ri tzik rech ri kaslemal. Rumal rech chiri kaslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj. Ri uj shakilo e shakya ubishik khekhas ri lik shakabano. Iri uj kakabih chiwech wikuna lik kaslemal ri. Ri are chik och unakah ri tachel, e shuk alahisah rib chakwach ri uj. Rihastak uwach chiri uj shakilo e shakato, ri uj kikya ubishik chiwech, arech ri ish shokuhe, komon rikoh ip, kishkohi kuk ri uj, ir uj ukko pa utzil ruk ritatshel, iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uj kask katzibah ronohel wiri chiwech, arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri, are wari tzik chiri uj shakata chiruk riare, Ichiri uj kakya ubishik chiwech. Ri Dios sakil riare. Mankot kakum pariare. Wiri uj kakabih. Chi uj ko para utzil ruk riare. Kategori. Ri uj ukbanak pari kakum. Ri uj ukbanal tzik ri. Eman kakabanta ri sakalak tzik. Kategori. Wiri uj ukbanak pari sakil khiri hacha riare. Chi ko pari sakil. Ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus kuhuch ach chobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kabih, ri uj mankot kamak, uj sachnak ri. Ri sakalak tzik mankota ri pakanima. Wiri uj kakya ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri iri utzik isukalak ri ri are. Usachna ri ri kamak, Ekuhoch ach chobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj ach banal tzik kakban chrech riare, iri utzik mankot akuk ri uj.
3: Primera de Juan capítulo 2. E alaktak walkwal, ri in kintzibah wiri chiwech, arech ri ish minkish makuntah. Katikut. Wikohun winak kmakunik, ri uj kohun kashel katzik chuwach ritatshel, are ri Jesus Cristo, ri suk alah ubantajik. Ri are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uj, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel ri uwach ulew. Ruk wiri, ri uj ketam, chika hachob uwach ri are, wiri uj kakakol tak ri upishab, ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, minkuk olter taq upishab, ri are hun ahbanal tzik, eri sakalak tzik, minkota parriranima ri are. Katekuri, hachin kuk ol ri utzik, kas tzik nakuri, che tzakatinak parriranima ri loq akbal uk ush ri Dios, ruk wiri, ri uq ketam che ri uqo parri are. Hachin kubih che haqal parri are, Shokuhe rakhawshik khirik binik khacharik bin riare. Ishlok alakh. Ri in minkintzibak takhun kak pishab chiwech. שאני צבח ונוחר פישאב צ'יוויץ' צ'ירי איש שיקמו צ'יפרי ומחיבל ולוק וכו נוחר פישאברי ארירי ציח צ'שיטר איש קטקות תאין כנצבח ונקעק פישאב צ'יוויץ' קסטיך נקעות צ'יקעק צ'יוויץ' רי איש אקעק צ'רייץ' רי ירא ומל רץ' צ'ירי איכו ומקלו ביק ירי קסטיך סקיל קצ'ובליניק צ'יק הצ'ינקו ביך צ'יקו פרי סקיל קטי קורא רקרח רי איצל צ'רייץ' רי רצ'לל רי ירא רי כנכנך כנוך פרי איכו הצ'ינקו לא קוקח רי רצ'לל כנכנך פרי סקיל ירי ירא מנקוטה קצקיק קטי קורי הצ'ין רקרח רי איצל צ'רייץ' רי רצ'לל כנכנך פרי איכו בין פרי איכו מרתעמתך חוויכק בווי רומל רץ צ'יק אוק איכו צ'ירו ווחוץ' כנציבח צ'יוויץ' רי איש איש ילך תקוול קוואל רומל רץ צ'שצ'ופ ווואץ' רי אימק רומל רי ובי רי ירא כנציבח צ'יוויץ' רי איש איש תצ'ל רומל רץ צ'רי איש יוויתם ווואץ' רי ירא צ'שעס ערי רי ירא פרי ומחיבל ולוק כנציבח צ'יוויץ' רי איש איש על הבום איש על התומאפ רומל רץ צ'שיש צ'קן פווי רי יצל איש נוציבם רי איש איש הלך תק אק עליו רומל רץ צ'רי איש יוויתם ווואץ' רי תצ'ל איש נוציבם רי איש איש תצ'ל רומל רץ צ'רי איש יוויתם ווואץ' רי ירא צ'סיקו פרי ומחיבל איש נוציבם רי איש איש על הבום איש על התומאפ רומל רץ צ'רי איש אישקו אירי וציח רי דיוס כנכנק יווק רי איש אירי איש שיצ'קן פווי רי צל מי לא קוקח וואץ' רי וואץ' ולו אירי חסטק וואץ' צ'יק או צ'ו וואץ' רי ירא וכוחום וינק כולו קוקח וואץ' רי וואץ' ולו רי לא קוקבל וקוש רי דיוס מנקוטה פרי ירא רומל רץ צ'רו נוחל רי חסטק וואץ' כו פרי וואץ' ולו רי בקילל צ'קרח רי צל רי וואקוצ'ח צ'קרח רי צל אירי ונימל רי קינומל מן פתנק תח רוק רי תצ'ל שאני פתנק צ'ורי וואץ' ולו רי וואץ' ולו רוק תק רי ורייבל קחש וואץ' קטקות חצ'ין רי קוקם רי ורייבל רי דיוס רי ירא שעס פחונליק חקירי אהלך תק עקלב פתנק רי קיסבל כחבל רי איש שיטו צ'ק פתיק חון יצל קריסטו קטגורי סיבלח הקירי יצל קריסטו פתנק צ'יק קטגורי רוק וירי ריאו קטעם צ'יוח קוצ'י פרי קסבל כחבל ריאי הרי שאלו לוק צ'י פרי אקת נמית קטגור ריאי הרי מנקעו תקוק ריאוך ריאי הרי ויתא יקו קוק ריאי הרי שכנח נקורי קוק ריאוך קטגור רחאו שיק צ'חירי ככול מתחיק הרש כחלחניק שמנקון אוכל תח יקו קוק קטגורי ראי שיקם ריחי אונסניק שפתנק רוק ריטיו שלך ובנתחיק אי ונוכל כאורי אינו חיבל איש נוציבם מנשת הרומל רץ צ'ירי איש מתי ויתאם ריסק הלך ציח שאני רומל רץ צ'ירי איש אי ויתאם ריסק הלך ציח אי רומל רץ שמנקותה הונציח טל כפירוק ריסק הלך ציח חצ'ין רח נלציח ומנערי ריחון שקוביך צ'ירי חיסוס מנערת ריקריסט ריחון רי ערי רי רי אצל קריסטו צ'מן רטעמת וואץ' רי תצ'ל אירו כחול של ריחון צ'מן רטעמת וואץ' רי כחול של שוכוחי מן רטעמת וואץ' רי רי תצ'ל ריחון צ'י רטעם וואץ' רי כחול של שוכוחי רטעם וואץ' רי תצ'ל קטגורי צ'י וואץ' רי איש צ'י שיטה רי חסטק וואץ' צ'י פרה ומחיבל ולוק צ'י כנח בא כאן יווק רי איש וכנח כאן יווק רי איש רי חסטק צ'י שיטה פרי ומחיבל שוכוחי רי איש כשכנח כאן רי פרי כחול של איפרי תצ'ל קטגורי הרי ורי חסטק וואץ' צ'י רערי שוביך צ'י קויאנה רי צ'י וואץ' ריחונה לקלח כעס למעל שינוח שנציבח ורי צ'י וואץ' בקיווי רי אהרי צ'י כך כשכסובו רי איש קטגורי צ'י וואץ' רי איש ריחיון סניק צ'י שיקם רי איש צ'י רוק רי ערי כנכנך כנוך יווק רי איש אמן רחה ושיקתה צ'י וואץ' צ'י רי איש כוחון אך תיחושל צ'י וואץ' קטגות Rumal rechiru hion sanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech, ewiri sakalachzig emenzichtaltag, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut ishalachtag walkwal, kamikri chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik, kukalachisahrib riare. Riuh kask kubi rikakush. Iarech mkuk ishtah, rumal rechen na kukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwit amchi suk riare, chikmaba ukab chironohel riwinak rikubon risukil. Alashin na kulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chiwilampe, rilok okebaluk ush. Rishuyari tachel chkech, arech uhral kwal ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri uhral kwal ri Dios. Katekuri, ri kuhushna, maha kukalahisahrib. Ri ketam, che aretakchik pitik ri Ujeri nari, je has riare, rumal rech, chiri uj kas kekil nari, uoch riare, kas hachari ubantajik. Rijunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrip je has riare, che kasuk. Rijunchi kmakunik, shokuje kmakunik pari itzel, rumal rechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ishi wetam chiriare, shukalahisahrip. Arech kuchupu wach takri makaj, e pariare mkota hun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mank makuntaj. Rihunchik makunik, manrilomta riare, e manuchobomta wach riare. Ish e alakta kwal kwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban risukil, riare suk ri, jejas riare chesuk. Rihunchik makunik, Petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri Dios, mank makuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech che alashnak kasruk ri Dios. Pawiri. Ri ishi wetam ki wach ri erel kwal ri Dios, ir erel kwal ri kashtok. Ri hunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, ri hunche mankulok okehta ri rachalal. Arek wari tzik chishitari ish kas par umakhibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalok okehkib. Eme kabano, khe khas shuban ri kain. Chiri are, shasre chri itzil. Shahiri kut shukamisahri rachalar. Has kuche shukamisahri are. Rumal rech che itzel ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi ish e achalashik. Wiri wecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch shukashchi pare kamikal. I shukash pare kaslemal. Rumal rech che kekelokakeh ri ekachalal. Rihunche mankot lokok ebaluk ush, kanahkan pari kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankota ri hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri ush ketamah has ri lokok ebaluk ush, chiriare shuyari u kaslemal, resh tokabisebal kawach ri ush. Shahekuri, Rahawshik chiri uch kakiyari kak aslemal, rishtok abisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik ori uqinomal rich wachaw lewri. Katekut, kril rachalal chik o rahawshik, ekut apih ri ranima achu wach. Lakkanahnan ri rilok uqibal ukoosh ri Dios pariyare. Ishe alakhtak wal kwal, muhlokonik shakruk ri tzikh un shakruk ri kachi. Shane chuklokon ba ruk ri kachak e ruk ri sakalak tzik. Kategori, pa wiri wa ke keqeta mahwi chiri u hukko parisaq alaqtsih i utri riqanima chuwach riare wi riqanima kkowinik kubun qatoqtsih paqawiri u rumal rech cheri dios areni malaho bantajik chuwach riqanima iriare retam ronohel rihastaq uwach ishlo alaq wi riqanima min kubun taqatoqtsih paqawiri u uqut chuwach ri dios kategori Ronohel rehasta kuwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaru riare. Rumalre chika kakol rita kupisha, eke kabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Earewari upisha bri, chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, echaklok okehbakib, hiri hachari pishab shuyach kech. Kategori, hachinku koltak riupishab kanahruk ridios. Iri Dios kanahruk riare, iruk wiri, riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal ri ushlap shel chishuya riare chkech riuk.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishlok alaj, miterembech shak ronohel winak, shaynakas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, Rumal rech che iki eitzel kashel tak utzig ri Dios, epetenak che chori wacholeo. Bawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are epitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal, che men kuyata ubishik ri Jesus, ri are mampetenak taruk ri Dios. Ri are ri, Are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, kategori, kamikri, ri are kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak walkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ish chakin chkech ri are, rumalres chiri hun chiko iwuk ri ish ri are, are nemalak china chuwach ri hun chiko pare uwacholeo. Ri eare erech ri uwacholeo. Rumalkuri, Kikia ubishik rehastak chirech rewachulew, kategori rewachulew kutarik tzir. Riuh, ukoruk ri Dios. Hachin retamo wach ri Dios, kutari rekastir. Hachin remankota ruk ri Dios, mankutatari rekastir. Bawiri, riuh ketamah wach riush labal, rech ri sakalak tzir, eriush labal rech ri tzirtal. Ishlo alah. Chqalaqoq eqba chqabil taqqib rumal rech che loqoq ebalu kush ri Dios eri hun che kori loqoq ebalu kush shale shu loq chiruk ri Dios eri tamo wach ri Dios e hun che men kota ri loqoq ebalu kush man retamta a wach ri Dios rumal rech che ri Dios shas loqoq ebal kush wiri are kategori pa wiri Shukala khisakhrib ri loqoq ebalu kush ri Dios chqech. Che ri Dios, shutaq loq chuwacholew, ri shakhun chi ukhol arech ri uq kukkas leman pariare. Kategori, arewari loqoq ebal kush. Munaretaj, che ri uq shuk loqon chech ri Dios. Shani are ri are, che shuk loqoq eq e shutaq loq ri ukhol e khas khun tabal tqoq chuwach ri qamak. Ish loq alaq. Wixiri riqaloqashik shuban ri Dios, shukuxe, rakhawxik chixiri uloqashik qib ri uq. Mankot khun winak ri long wach ri Dios, wiri uq qaloqoqeq chibil qib. Ri Dios kkanak kuk ri uq, shakhikuri, tsaqatri ri loqoq ebalu kush, kukuk ri uq. Pa wiri, ri uq qetam chi ri uq uqkanaknak ruk riare, eriare kuk ri uq. Chishuyari rushlap shel chqech. Kategori. Ri uq qilom ek qiyao bishik cheri tat shel shutaq uloq ri uq uxol xe khas kolonel rech ri uwacho lew. Hachin ri kubik cheri Jesus are uq uxol ri Dios kanah ruk ri are eri are kanah ruk ri Dios. Kategori. Ri uq shiqetamah cheri Dios uq uloq uq em. Iri uq shukko khon chech wiri. Loqoq ebalu kush ri Dios. Ri hun chik kanak pari loqoq ebalu kush. Kanak ruk ri Dios. Iri Dios ruk ri are. Kategori. Rukwiri ni malaxt akatik riloko kebal kush kuk riuk. Chiriuk kkohi riukowil kanima parukik rikatoxik. Rumalrech chiheri has riare shokuhe uk, heriri uk chua wechuleu. Mankota shibrikil pariloko kebal kush. Shaneri tskatalah loko kebal kush. Kresah rishibrikil. Rumalrech rishibrikil arekril rikash. Erihunchi kush ehrib, man opaninakta parit akatalah lokakabal kush. Riuk shuk lokok enba rumal rech, che arena be shuk lokok eh riare. Wikohun winak kubih. Riinkin lokok eh ri dios, katikuri, krahri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech, rihunchi mnku lokok eh ta ri rachalal, chikrel watch. Mank kowintah kulokok eh ri Dios che man loktah kril wach. Henak ut, kak amom rehun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok eh ri Dios, shokohe kulokok eh ri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios. Echachin kulokok eh wach ri shal kualanik riare. Shokuhe, kulokok eh wachri rihunche shaleshruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokok eh rialkual ri Dios. Wikekalokok eh ri Dios, iwiri uh kaban takri upishab. Rumalrech che arewari lokok ebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishab. Irihetak upishab, manhune kanta chakech uh. Rumalrech, Chero nojel ri alashna kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetek ruk ri ja, shane shpetek ruk ri ja y ri kikel. Katekut, arere ushlapshel kuya ubishik ritzih puwi risakalakzih, rumalrech che arere ushlapshel risakalakzih. Katekuri, e ushib rikeya ubishik ritzih puwi risakalakzih. Ri ushlapshel, riha irikikel, e hunam ubishik kikbirchi e ushib. Wiri uch kakakam rikitzih riwinak, areni malah ubantahik chenari utzih ri Dios. Rumalrech, Che arewari utzih ri Dios chi oy omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tzih ruk riare. Rihunche mkakhon ta chrech ri Dios, kuban akhban al tzih chrech ri Dios. Rumalreche mkakhon ta chrech ri utzih, chiri utzih ri oy omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri khunalikalah kaslemal. Wikas le mal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik orik ohol shel ruk. Kkohi rikas le mal ruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk. Mankota ri rikas le mal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi rik ohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ikas le mal. Pawiri kowi rikubisibal kaku chrech riare. Chiri uj, wikohun kakata chrech jejas rikrah riare, riare kutari katzih. Katekut, wiri uj ketam chiriare kutari katzih paranohel rijastak uwech, che kakata chrech, ri uj ketam cheki atak nari, chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal, Chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik asle mal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik e makah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik kbanch awen ruk ri Dios. Ronoheri tsel, chi makah ri katekut. Ko makah che men krukah tabi hun parikamikal. Ri uketam,
3: Rijunches al kualashik chiruk ri Dios mankmakuntaj. Rijunches al kualashik rumal ri Dios kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uq ketam chiri uq shas ukhrech ri Dios. Erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq ketam chiri ukhol ri Dios shpetik. Ishuyari nohbal chkech arech ri uq ketamah uwech ri jun. Chesakalaktsig riuj ukko parehu.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: שפוחרי את הקולום פרי התינמית איכוכון וינח שקיקטו וואצ'רי קיציר ואיני קולאיטס שקשה באוויב ומקה קשה וויב שנים כי בקה רצ' כאינצ'ו חינוק קוק ווינח פרי רובליץ' איץ' רצ' נוצ'י שיירצ' כאו שיקינצ'ו תתבך פרי ציר קוביך ושלב של שקצ'רי קומונטיוש צ'צ'רי צ'קנן קניינרי לי אבטליק מנה צ'צ' שחוכה קניינרי צ'צ' הונסח אבך הונבך צ'צי בתליק הונקעת בי אך שוואץ' שמנקות החון וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבך לי צ'צ'רי אנחל רצ'לי קומונטיוש רצ'לי תיאטירה צ'צי בך חוואר קוביך וכוחול רדיוס צ'רי ובפוץ' חייחס וחולוויק חב ארי רכן צ'חייחס חון חליק לך צ'יץ' ריין ותאמרי עצ'ק ללעוב הבעל הקוש ריה כוחוניק ריה פתנחיק ריה קוצ'וניק הרסי בלח עצ'ק המקרי צ'וואץ' ריביר כנוך קטגות קטין יחרו מלרץ' צ'רי עת היום בית צ'צ'רי חסבל וכוני שוכרי קוביך שאחתה להוציא לדיוס כי סובורי אינו פתנין אליו הרצ' כמקון קוגרי אדיוסס הרי תחצ'י ככתיך לתיך שרצ' תבל תופו שקצ'רי איכו אסתך דיוסס נו יאום כאושיב איק צ'צ' הרצ' קוקשרי וכסלמן רי הרי קטגות מנקרחתך קוקשרי ומק קוגרי איכו אסתך דיוסס חנקות רינקין כאכנאוורי הרי צ'וכונצ'אט רצ' קש שוכוחרי הרצ' איל שכמקון רוגרי הרי כין כאכנא פחון נימה לך קש אבו מנקיקש תרי כיקס למן קטגורי כין כמיסח נרי ריאר אל כואל רומל כובה ורי כנוכל ריאקו מונטיוש כתמח נאצ'רי אין ותאם כיפם הרי תחקנימה קטגורי רונוכל כינתוך נרי צ'יבץ' חייחס ריאי צ'ק קטגורי ריאיש שאיש אחתי עתירה שמנקות הווה וציחי בוגרי ריאיש שמני ותאם תרי נחה לך כבבי ובנתחיק לי סטנס אחז כביך לי אהרה ואין כביך צ'יבט שמן ככוך תחון שאיכן ביבי שווי כביך צ'יבט שריחסת כבועת שקוד שיווק איש וצלחו צ'פיק צ'יבנה שקטנה כנצליחו לא קריאין ריח צ'קנל ביארה שאוצלח כינו פתניך נת שקטה פריו כסבלי כיין הרי צ'צ' לי קובינם פקיבירי אסיוון תחתינימית וקאם נקי ברי חלוק חונצ'יץ' צ'עמי וקובן נרי חרי חס כי פשיק לחטח בו חנקות דין שינקאם וקובי נמרי צ'ירוק וירי נוטט וקניין נרי צ'צ' לירי ריצ'ומיל צ'רצ' לי אבאביל וחון צ'קובי שיקין שוטט הבך ברי ציח קוביך לי ושלב של צ'קצ' לי קומונטיוש
1: אפוקליפסיס קפיטולו 3
0: צ'צ'רי אנחל רצ'לי קומונטיוש רצ'רי סרדס צ'צי בח חווה קוביך הרי צ'קורי ווקוב רושלבל רדיוס רוק הרי ווקוב צ'ימין תהין ותאם לי עצ'ק ריאת חייחס עד כסליק קטגות ריאת עד כמינך צ'ת כסת החוק צ'יהו צ'וקה בריאה כסלמל ריתוכרי נחה כסלמל חיי בריאה כסלמל מן שירפתך שסיבה לך נוכי נח תשובת שלי נודיוס שנעתך צ'ווי שחסו כמי קריציך שבנו שקולו בא פרי הוונימה איצ'קשה אביב רומל רצ'ה וריאת מן קטקסי תצ'רי לאבניק תאין כימפנרי אינכי חסכון אל האום קטגורי מן קווי תמח תרי ריקח בל הרי תצ'י כימפנה פאווי ריאת קטגות פרי שר דסקו איכו כונה וצ'ריאת שמן כישו אולו ביסם תרי קציח ויערה כי בין נרי ווקאין פרוק סף קציח רומל שאיסוק הלך תחווינה ריץ' אקנל קוקיסה שרי איסוק סף הלך תחלציח אירובי מן כינצ'וב תרי פרי ובוך ריקס למעל כינק הלך איסח נרי ריובי ג'וואץ' רינוטט אצ' כיוואץ' רי אנחל רצ' ערה ריחון שקוי שיקין שותתבך מרי ציח שקוביך רי ושלב של שקצ'רי אקומונטיוש צ'צ'רי אנחל רצ'לי קומונטיוש רצ'לי פילדלפיה צ'צ'י בך חווה קוביך יחון שטיוש לך ומנתחיק ריסקה לך ציח ריקורי ווואלי בלרי דוויד רוק וכוחך ריארה מנקות החון קצפיניק וכוצפיך ריארה מנקות החון כחקוביק Di inwe tamri achak. Hena kutri inshin hakcha wach hunuchi hamang ota hunk kowinche utapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achok ak kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che hukunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judio. Kategori man ea judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at. Arech ketamak cheri in atin loob em. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari pubiro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri winak rechri wachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelap anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chikasih wiri. Mankelta chiulok ekinzi bahnari. Chuachri ubirinu dios. Eri ubiri utinimitrinu dios. Rik ak Jerusalem chekaka hulok chikak chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihun che suk alahu mantajik, rikasih irinel rech. Rinabe chuwach are takchi ri dios, chuk isah chutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut rumal rechiri at sakali loch eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachoma, kamikri riin inginom, inginomarina, pronohel tsakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori riat mankavilta, cheri at At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katim pish bahu kok, kim bih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpwak, rik ati sam pari ak arechri at kat inomarik, chalo ori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali a chanalik, chalo o hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairuk at tak awokoch chik. Di ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari a chok ap e chak e shak bari ak asleman. Henakut, di in ko u lok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. We kohun ktourin uchabal e kuhak ri uchiha chun wach ki no kri pari rachoch arech ki manri wahim rech shkekal ruk. Di in kin kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech arech atuyivuk ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihun cheko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih, ri ushlap shel chkech ri komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal khe khas huntum, shinuchabeh ekubih chuech.
0: Chatpakalu lok waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pari uwush labal, shinwilok ohuntem parikah ek ohunt yul chirihuntem. Rihun chit yulik, Rikkaik jehas rihelik alah haspia abh, irihelik kornalina abh, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik jehas rihelik alah abh esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak. צרי נימלכתם כלו לוק סיבלך קייפה, איכוכון תחצ'אבל, לסיבלך כקולך, איצ'וואץ' רינימתם כאו וקופ צ'ח, צ'קניקו צ'קאק, ורי ערר וקופ רושלבל רדיו. צ'וואץ' רינימלכתם, תקקאיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס רקריסטל. פנינקח איצ'ונקח רינימלכתם, את הקל יגחב איקסקוך, צ'יק אוק איקי ווחוץ, צ'קי וואץ' איצ'קיך. רינבי קסקוך, חרי חייחס חונקוך, ריוקב קסקוך, חרי חצ'ח חונלך עמה וקש, ריורוש קסקוך, חרי חייחס וואץ' חונגוינק, ריוקח קסקוך, חרי חצ'ח חונשיק, צ'יק רפפיק. ריקי חבי קסקוך, צ'קי חוכנל קוק וקיב קישיק, קוק איקי ווחוץ צ'קיך איצ'קיפם. קטגורי מנקטני את הצ'י ובישיק, צ'יפקיך צ'יצ'קר.
2: תיושלח ריו בנתחיק, רי החאושל דיוס. החאושל צ'קייץ' קונוחל, ערי ערי איביר, ערי ערי קמיק, ערי ערי צ'ק פן ערי.
1: קטגורי, ערי תחצ'י רי קסקוך, קיקיירי קובינם להוכיך, רימל צ'שניק צ'ייץ' רי ערי, ריטיול פווי רינים הלכתם. ריארי אצ'ק אסליק צ'ובי איך צ'ובי סק. ריחווי נק כחב אינימק תקווי נק. כשוקיק ככחו בה כוואץ' צ'וואץ' ריארי צ'טיול צ'וריונים הלכתם. אינים ככילווי ככחיך לך ריארי אצ'ק אסליק צ'ובי איך צ'ובי סק. ככייק ריקטקיק רצבליל ככלום צ'וואץ' רינים הלכתם אי ככביך.
3: עוץ תקל צ'וויץ' קחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקווינם וכחיל ארצ'וכב ומל רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריוואצ'ולאו.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קטגורי שינוויל פרריק יקאב ריחון שטיול צ'ורינים הלכתם חונבוך צ'בוטוליק ציבטל צ'וויץ' אצ'ריך תיקטליק רוק ווקוב תיקבל. קטגורי שינוויל חונקו לך אנגל, צ'קורק אוצ'י רוק חוננים מלאך צ'אבל.
4: חצ'ן חון צ'י עוץ תקל צ'ריך, ערי צ'פוחק ריווך, אקו ואיך ריתק תיכבל.
1: קטגורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'י רווה צ'ולאו, צ'ושי רווה צ'ולאו, צ'י כווניק כוחקו, אקו סיקיך וואץ' רחון ווך. אריין, סיבה לך כנוקיק רומל רצ' צ'מנקות החון עוץ תקל צ'ריך, כוחקו אקוסיקיך ריחון ווך. צ'צ'נים חון צ'קייץ' ריינים הלך תקווינק קוביך צ'וויץ'.
3: מתוקיק, חנקות, שצ'קן ריקוך רצ' ריאוחוקת ריחודה, רי ריחה רי דוד, רי ערי, כוחק נערי ריווך, אירי ווקוב תקבל.
1: קטגורי, ריאין שינווילו, צ'תקל פאוניק יאכל, ריינים הלכתם, יפרניק יאכל, ריקחב אקסקוך, אפקיניק יחל רינים הלך תקווינק, חון הלך צ'יך צ'חי חס קמינק, או ווקוב רוקה, אווקוב ווחוץ, צ'אי הרווה ריווקוב רושלבל רדיוס, צ'אי תקום פרנוחל ריווצ'ו לאו. קוקמה ריווך פרריק יקאב, ריטויול צ'ו רינים הלכתם, הרי תחצ'י קורי הרי צ'וקמיק ריווך, ריקחב אקסקוך, אריך ווינק כחב אינים הלך תקווינק, ככמח כיפ צ'ורי וואץ' ולאו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'כיחוכנל, כוחון כוחום אהר פקוק, איכון כאן הלך פוק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערווה ריקצ'ווים רוק רדיוס, ריאתיו שלך תקווינק, איק כבישו חונקק הלך ביש.
3: עוץ אתקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, אצ'ה ככה קריטק אותי קבל, רומל רש צ'שת כמיסש, אריעת שאלו רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רדיוס. ווינק רצ' רונוחל כבנתחיק, רונוחל צ'אבל, רונוחל סיוון תינימית, רונוחל עמק רצ' וואצ'ולאו. אריעת, שבן צ'קייץ' ריאי הרי צ'וואץ' לקדיוס, חון החוויבל קץ' צ'וצ'קחווי, צ'קי החוויניק פובי ריוואצ'ולאו.
1: קטגורי, שינוילו אישנטרי כצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחונים הלך מולים איפ, כיסותים ריח רינים הלכתם, ויקסקוך ארינים הלך תקווינק, Ikoki rech si balak iki, iko miles rech miles. Kikbihruk rakok chiyah.
4: Di kami nakalak chih, utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, di kowinem, di utzalak wachar, di ihil, eritew chibal.
1: Katekuri, ronoherish bantah parikah pare wacholew, chusheru wacholew y pare polow, el nohel rico pare wacholew, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
2: Chechriare, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalak wachah, ri ihil eri chokab, chubeqih chubesab.
1: Katekuri, ri kehebe kaskoh kikibih.
3: Amen.
1: Ere ni malakta kwinak ki kakche mechlem, che shuklem che kichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shukhaq rinabech kech ribukup ki kabal. Shintao che rinabech kech ri kecheb ek askoh, che kurak uchi, kechaz hun uhanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
1: Shinkayik eshinwilo chik ohun sakkeh, erihun chi ukehbem, kohun uchab, rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik
2: chakanel
1: earesh kutakeh china chakanik, aretakchi shuhak riukab tikabal, shintao chi riukab kaskoh hurakuchi.
5: Tasahulok.
1: Katekuri, shpechi hunkeh chikiak he has rikak, rihun chi ukehbem, Ruk amri pishab, arech kresajo bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisakip chkishol, kuk am hunimalachich rechchoh, aretakchi shuhak riurosh tikabal, shintao chirurosh kaskoh, chekurakuchi.
5: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab, shintao heri he has hunchabal, Shas pekinik yahil, rikijeb ek askoh chikubir.
2: Hun pahbal trikok yachech hun denario, o ship pahbal salwat yachech hun denario. Katekuri, babani tsel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi shukhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
5: Tasah ulok!
1: Katekuri shinwil hun rashroh kech, rihunche o kechbem. Kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, pubi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochuwach riuleu, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik rumal rechikikut riutzir ridios, Eche hikiar kitzir chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
3: Atyosh lach ea tzakalachzir hachaushel. Chik ahampa nache mankabantak atochzir pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumalri kakikel uch.
1: Katekuri. Chki huchnal kiachkech hunsakatzir. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampana. Kikimulik nakib konohel ri epatenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretakchi kuhak ri wak ti kabal, shpehun nimalak kabrakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kih, eri ik ronohel shuhalo, eri jehas ri kikel, eri chumil chikah, Shitzakulok churu wachuleu, heri he has kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiakik. Katekuri shtachu biri kah, heri has ubotik hun wuh, eronohel tak rihuyu, eri chakaptak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawib chu wachuleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak. Ri inoma, ri ikewinel takwinak, konohel chiwinak, chi emokom shikikuki, patakripek chotakabah, ipatakriabah kot chotakrihuyuk. كاتيكوري كبير تشيش تقري خيو تشيش تقري ابخ
6: تشيش تاكلوك باقاوي انا خوي تشوكيكو تشواتش ريخونش تويول بوي ريني مالاختم تشواتش ريني مالاخ رويوال ريالاخ تشيخ
1: رومالريت شوبان ريني مالاخو قيه رويوال اخاتشينك كوين ري تشيك كناخ كناخ تشواتش Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelib etekalik pariukolbal ri keheb uskut uachuleu, kichapom ri keheb nimalaktak kiakik, arech minkishtunta ri kiakik chori uachuleu, chori polou, emampuita junche. Katekuri, si inwildi jun angel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, rukam ri ut ikabal, Rik ask ochlach Dios. Ruk koulach chabal kurak uchi. Shkechri keheb angelib. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
2: Chiweyeh nari obanik ash chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampa naches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
1: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqetalik. Wukkal kihebmil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab lahukmil rech ri hukat ri Judá, ri korit iqabal chkech. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri Rubén, ri korit iqabal chkech. Ekab lahukmil rech ri uhukat ri Gad, korit itiqabal. Ekab la hochmil rechri uhukatri aser, ekab la hochmil rechri uhukatri neftali, ekab la hochmil rechri uhukatri manases, ekab la hochmil rechri uhukatri simion, ekab la hochmil rechri uhukatri levi, ekab la hochmil rechri uhukatri isakar, ekab la hochmil rechri uhukatri sabulon, ekab la hochmil rechri uhukatri shep, Ekab lahukmil rechri uhukatri Benjamín, che iti katalik. Kategori, sinwilchik, si elu lok si balahik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri nimalak tem, e chuwachri alak chich. Kikohom sakalakta katsiq, ik o shakchek pakikab, ruk koulak kichabal kikirakakeh kichi.
6: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori ni malaktem, shokhe rechri alakchik.
1: Katekuri konohel ri angelib, chikisutim rih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ik askoh, shikakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malaktem, ik ikhilah ri dios, kikbih.
7: Amén. Teuchipal, Tihlanem, Nojipal, Matioshpal, Utsalahuachpal, Kovinem, Echujapalil, Chechri Kadios, Chupetich Chubesak, Amén.
1: Junch Kechri enimelachtak winak, Kubich Chuech.
3: Lewinakle Cheki Kohom Sakalachtak Atsiak, Echachintak Ula Le Eare, Echawihe Shepewi Ulok.
1: Riin Kimbich Chech, Wahau. Atla awetam, kubir chichumul chuech.
3: Earela ri-eare ri-epetinak ulog chiparinimalak ash ulog. Shkichak ulog ri-katsiak, eshkisakarisak ulog pariukikir ri-alak chich. Rumal kuwaweri, ri-eare etak al chuwach rinimalak utem ri-dios, ekkipatanik ri-are chipakik chichakab parinimalak rachoch. Erituyul chorinimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emank chakikta chiki chiri, mank akanta chiri rikik pakiwi, onhunk akalah kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alah chichetak alpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki baldiha rechri kaslemal, eridios kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri Dios, Eshe atak chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanak chunakak ritabal tokop, rukam hunkana lakpuak kopibal, shi atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher itiosh laktak winak, kuchik churikana lakpuak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari wukab ri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal chuwach ri Dios. Rachil tak rikich awem ruk ri Dios ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchepukok ri hopibal. Ekunohisak chirik ak cherech ri tabal. Ekukiak churi wachuleu. Katekuri krok panik ritak kakulha. Kotak chabal kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib. Chikik amri wukub tum, kik suk umakki, churuk isashik. Kroq isah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak puwi rwachulew. Iwushib uchkapil rwachulew kportahik. Shukukhe rirash lakkayes kportahik. Riwukab angel, kroq isah chiritum. Iksetesh paripolo hunhas wach chikheri, Fejas junjuyuk rechak y ushib uchkapil ripolov kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolov y ushib uchkapil takrikuku, sachitah watch paripolov. Krok isah chiritum riurosh angel, ekzakik chicho rikah ulok hunima lachmil, chek katik fejas junjabal takak, tzakpuwi riushib uchkapil takrinima. Ipuwir ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenjo. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumalwek alahari. Krok isah chiriukah angel. Katekuri kchaitah riushib uchakapil ruwach rikih. Riushib uchakapil ruwach rikik. Eriushib uchakapil tak richumil. Unchi riushib kichakapil kakekum kakanahik. Ripakih ksachuwach riushib uchakapil usakil. Ishokohe richakab. Kategori. Kinwilo ikinto hunshik. Chikrapapik chorinimalakkah. Ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
3: Itzel kech riwinak rech riwachulew. Aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Kategori. Ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chihun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Kategori, chipawitzibri, kielu bisak puwiro nohel ri uachuleu, ki atak chkech kikam hun kikowinem jejas rikech, rishkap chuachuleu. Kbis chkech chikiktoo, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, areshiwi kikkahisah kiwoch riwinak, che mankota utikabal ri Dios, chori ukursal kepalah, manki atak tachkech, Mkikikam tarikowinem, chikikikam sahri eare. Shani shiwi ki atak chkech, arechkob ik kikbank ash chkech. Kikoshom kikiao, hekhas ri uti yobal hunchkab. Pawetak ihri, riwinak kikitzukuh ri ri kamikal, eman kikrik tari. Arek kahri kikamik, iri kamikal kanimah obiri chkiwach ri eare. Ri isak ri, Heri kikayik jejas rikej, chikisukmash chi ubanik richoj, chori kijolom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chikan lakpuak kayik. Rikiwach kikayik jejas kiwach winak, rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, jejas riutayik chich, Chehikom kumalik itakkeh, chekektik benam parichoj kokije jehasri kije rishkap chik okitiopal y parikije kore kikoinem arechkik mankash hop ik chkechri winak rikinimal jehas junajau areri angel rechri nimalak siwan abadon riubi pa hebreo apoleon pa griego shpetajik rinabekash epetinak chinakebkash ri uwaq angel shiroq esaq chiri juntum kategori hinta junchabal chikelu loq parikijeb rukari tabal chiqanalak puak chikoch wachri dios kubirche chiri uwaq angel chiruk amritum
8: chiatzakopir puwiri nimha eufrates rekijeb angelib che yutilik
1: kategori ketzakopisach ri kejeb angelib chikeyem rikajbal rikij Tiik irihuna, arech kikikamisa riuship kichakapil riwinak rech riwachuleu. Ri ewinak rech choh, ekola huk al millones, chekik kekbekkeh, shinto, shbish chuech horopa rikahibalil. She inwil rikeh, eriwinak chirik kekbem, hejas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj, y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri, rikak, ri sip y ri azufre, chek kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, kopa kichi y para kije. Rumal rech chiri kije je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatakwek ashri, manshik kesta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri hoas tak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abach, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chechri kamzanik, chiri itzbal, chiri itzel kaslemal e chiri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, shnuich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab chiri hulom, ri uwach balk kayik jehas rikij, eri rakin jehas kak, rakin takha. Pauqab k'ojun alaj wuj che jaqalik, chuyari rik yaqab raqan puwir polow, irumox raqan puwir wachulew. Kategori xuraq uchi ruk kowla huchabal jejas kurakakeh uchi junkoj, estatajik che xechaw wukub kakulja, aretak chi xechaw tajik ri wukub kakulja, kwaj kintzibanik, kategori xintaj hunchabal chi parikaj ulok, che kubir chuech.
3: Chaku uri tsirsh kibiri wokub kakulha ematibahwa.
1: Kategori, rihun angel cheshinwilo tak al puwiri polow, e puwiri wacholew, shuyak ririk yakab okab chikah, e shuyak utsir puwiri yare, rik aslik chubekir chubesak, riare cheshebnow rikah eronohel rik ocho rikah, rishibnow ri wacholew eronohel rik ocho wach. Rishibnobri polow erinohel riko pariare.
9: Kamikri mankuhbiyitak tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwoch ri hashtag uwoch awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eopatanihel ri eqashal utzik. Kategori ri hunchabal chishinto shchaw parikah. Shinu chabeh chikhmul ishubih chwech.
3: Khat, khakamari alag wuh riko par yuqabri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
1: Shinbek, ishintach rikun angel arech kuyari alag wuh chwech. Kategori, riare kubih chwech.
9: Chakama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah nawari awishkol. Kategut, pariachi si balag ko uki ilwa. Jejas ri uwalche.
1: Shinkamu kok ri alaj wuj pari uqab ri angel. Ishintih ubik pare nuchi sibalah ukiil jejas riwalche kateku taretakchi shimbiq ubik shunohisah riwishkol chiri ukayil katekuri shbishchuech
4: rahawashik chiri atka qashikhri utsikhri dios chkech sibalah esiwan tinimit chkech sibalah etaqamaq chkech sibalah taqchawibal echkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, shiachi chuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
10: Chatgual lihok, echawetagri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam. Riu wahachori nim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cherie keb ekatal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
1: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chakbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukomikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikikban rikichak shokoje okikowinem puiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Ruk kilaktak kash, shak choropa mul kikah ri eare. Katekut, aretakchi iskistah rikichak ri eare, rihun chikop chishelu lokchi parini malak siwan, kpenari chiubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekiknimak igarizah wa wiri. Ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwekebe qashal utzik ridios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih ruk ripanik ah qih. Ridios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib rikeluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal. Cheko rak uchi chichikahwi.
7: Chishpakal ulok waral.
1: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios kochikah. Shokow tahik riwkabkash, shikamikri petinak riwrosh. Riwuk angel, shroqesah ridum. Katekuri parikah, shetatak nikah chabal, chenim she ilwi.
7: Shopan rirahawarem riwachulew, cherech rikahaw icherech riwkristo. Ekahawinik chubek ik chubesak.
1: Katekuri, rihuinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ridios. Jopalik tzak kiwoch chi uqiji la shik ri dios kikbih.
3: Kamal tioshik chawech, kajawshel, dios ajawshel, akchak e ronohel, di are che are kamik, di are che are iwir, rumal resh che shakoh pari akabri ni malagu chukab arech kajekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantak atoxik pakiwiri ekaminakib. Kamigri rahawashik cheri eapataginelab riakashaltak atzik. kiatach kech kikamri tohbal kech shokuheri atiosh lahtak winak ri eare chek kisheh kip chuwach riabi chie chutin chie nimak echek sachash kiwach ri eare rik sachach uwach ri wachuleu
1: katekuri shakatach rinim rachoch ri dios parikah eshkalahenik ri arka ukolbal ri chabbalukab ri dios parinim rachoch ri dios katekuri shrukapanik tak kuipa fechnin tak chabal etak kakulha shpeni malach kabrakan ini malach sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri hunni malach kutbal shkalahin parikah huni shok sutalik rih rumal rikih kori ik chusheri rakan ikab lachuh chmil ubnom hun ketakik ritzabalil puwiri uholom Riare yawa bishokchik ikurakakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukap utbalchik shkalahin parikah. Hunni malach chikok chikak riare. Kobu kub uholom elahuh ruka. Puitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hunchkech riuship uchakapil takri chimil kochorikah ekukiakulok chuwach riuleu. Rihun chikopri, shetaki chuwach ri shok, chikutsiruk riakal, arech kutihubi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalahala, riare chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamubik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahubik parets inale kalahuleu, hawi shusukumah ri dios, chech hunuk olibal arech riare kohi chila eko wa pa 1260 katekuri shmachta hunchoh parikah ri miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kechohinik katekut uye are eri menkota chiki chukab eman shokohi tachiki kolbal parikah Ia kulok rini malak chikop, cheru uher kumat, rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruwachuleu, shik ia kulok puwi ruwachuleu. Ri e angel erachilare, shik ia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
3: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chech ri kadios, eri kovinem chech ri ukristo. Rumal res chech polesh ubik ri kubir itzel pakiwiri e kachalal ri are che kubir itzel pakiwi chipak ich chichakab chuwach ri kadios katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alachchir e rumari kitzich shkia obishik rumal res chema shkiata nim ukich de kikaslemal chikate ke kamik chishki kotoch ri ish ri kar erisiwanti nimitrech ri kar itzel chiwach ri ish Di wachulev eripolov, rumal resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk ni malach royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukeh.
1: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rihun ishok, rinan irialaral katekut. Shiatak chech, kukamobik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahulev. Chika pari kolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikuti hubi rihun nima chi shushabe rihun kumats. Shaschanim shpero yowal rihun kumats chech ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reral kual chik. Rikikol ri upisha bri dios, irikori utzih ri jesus kuk. Riin, intakil pui risanyeb rech ri polo.
11: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obo kub uholom, elahuh ruka. Puwi ritak riruka, ko lahuk ketakik, chapal biyah. E puwi takri ukulom, tziptalik itzel taktzik chech ri Dios. Rijun chikop chechinwilo, chukhla ubi jun balam, rirakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katek uri, rijun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalaj otem, ikuyaj un nimalaj ukowinem. Jun chech tak ri ujulom, jejas urikom kamikal, katekut, Rinimalak soktajinak huiche kamikal, shkuna tajik, katekuri, konohel riwinak chuwachuleu, sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop, rumalret cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik shtzak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
2: Hachin hewa he haswe hun chikopri, Ehachink kownik chohin rugri are?
11: Shiatak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzig, reshtak rinimal iritzel takzig chech ri Dios. Shuk amri kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzig chech ri Dios, shubih ritzel takzig chech ri ubi, e chech ri rachoch, echkech ri koparikah. Si atah riko winem chech arech kuban rich oh chkech ri chioshlahtak winak e arech ki uchako. Si atah riko winem chech puwi konohel kibantahik ri winak. Pakiwi konohel si wan tinimit puwi ronohel chawibal on puwi ronohel amak e konohel winak chuwachuleu cheri mintibatal tarikibi paribuh rech ri ukas lemal ri kamenak alak chich. Chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirakawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pari uachuleu, Okeb ruka, jejas ruka junchig. Kchawik jejas junim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh rikowinem paranohel kolpel. Ekobano cheranohel riwachuleu. Ekonohel risiwantinimit. Kikikihilah rihun nabe chikop. Chesoktahinak chekamikal. Katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbulk, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbul rihun nabe chikop, chishchitak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori kowinem arech kowinik kuyahun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilah tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chirikikiakab kikab, Unchiri ukursal kepalag. Kategori. Mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwach. Unkuk ayeh hunghas uwach. We mankori kotbal rech riubi richikop ruk. Un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waralri. Rahawashik rinohribal. Riwinak. Chik kowinik chirehalag ba. Rirhalabalil rihun chikop. Wiri. Shane hun rehalabalil hun winak. Rirejalabalil Areri 666.
12: Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare erubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao chik ok chohohik parikah. Jejas riucho jojbal rinimalak takha, on riuchabal de kakulha, on ujanembal junimalak kiakik, ewishintori jejas ewinak
11: chikik qohomakh ri arpa kikibishokh hun kak bish chuwach ri nimalaktem echkiwach ri ekhep ekaskokh echkiwach ri inmaqtaq winaq eman kota hun shkowin chiretamashik ri bish shuwiri 144,000 ri yolokom shas pare wachuleu eareri eare remishikbantari itsel kukri ishokip ekoholabri eare ri eare cheki kiterembeh ri alakchih parnohel kolbol hawi kebewi ri eare elokom chi chikishol ri winak hejas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alakchih mawiri kichi chuchobri khos takchih ri eare echakchok tak winak katekuri shinwil chihun angel chikrapop paranima lakkah kohun hunalik utsalakchih ruk chikuyana ubishik chkech rikikanah kan chuwach ri wachuleu chkech konohel amak chkech konohel kibantahik hukat winak chkech konohel chawibal chkech konohel siwantinimi kurak uchi ruk hunkou lak chabal
9: chishek iwip chuwach ri dios enem chiwilawi Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila weri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
11: Ejun ukap angel chik, shuternebeg ri are, kurrak uchi.
7: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri etzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
11: Hun urosh angel chik, ke uternabeg ri eare, kurrak uchi ruk hunkou lak chabal.
4: Rihun che nim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uap. Riare shokuhe kutik nari ri amanja rech ri royowar ri dios. Che suku matajinak chik, shas uts, paripagpal amanja rech ri royowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ap, erumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichakab. Chkech ri nim kikir hui ri hun chikop, eri hun uachipal. Chokuhe ri kek amok ri ukutpal upi.
11: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak. Ri kikol ri upishab ri dios, iri kikol ri kohunik chrik ri jesus. Kategori shinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimaj, utz kechri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
11: Jeenakut, kchari ushlabshel.
7: Kikohiri jamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichak kuk.
11: Kategori, alahin chuwach takrin wokoch, unsak alah suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas ralkual ruinak. Opuwiri uholom hun kanalak puak ketakik retzalbalil uholom iparukab hun utzalak chich kategori hun angel chik sherulok parenimalak rachoch ri dios ekurak uchi ruk hun koulak chabal chich ri hun che tiul puwiri suts
3: chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban ri katok Ritrikor rech ri wachulew anchik.
11: Erejunche tuyul puwir isuts. Shukiak rech ich puwir wachulew. Eshbantag ri katoj. Shbantag ri chak chuwach ri wachulew. Katekuri hun angel chik. Shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalak chich. Eshel chulok hun angel paritabal. Ri angel chikuk ol ri aq. Kurrak uchi ruk hun koulak uchabal. Chichri hun chik ori utzalak chich ruk.
7: Chak yaqao biri utzalak chich. Chak atari uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chikri uwach.
11: Rihun angel ri. Kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Fuchup uwach ri tikbal uwa. E shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Kategori riyitzbal shtakale shuwi tzantak kha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi rikeh. Shchemchatik puwi 1600 estadios.
12: Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub ángel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintat.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sukalahu pantahik e utalah takriabe, ahawinel chkech takri tinimit.
2: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel, e hachin mannim takril huiri abi, rumalrech cheshu huiri at, tiyo shalakhri abantahik. E konohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, e mechlik shukulik ri, retzak na chawach, rumalrech che, shakalahisak ri, utok balil ri awoyawal.
3: Kategori, ri in shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunchkech ri keheb chek askoh, huyachkech ri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chech ri royewal ri Dios, Riare chik aslik chubeqih chubesak. Irinim rachoch ri Dios nohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib.
4: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal Chechi parinim rachoch ri Dios, kurakulok uchi chkech ri wukub angelib e kubir chkech.
5: Hish, hitishapu wi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
4: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri Dios puwi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, שכח שבוש ריחון ווצ'בל, שפחו ניצל, יקרה שלח יביל שס צ'יקיפם. ריוקב, שוטי שייך ריחון פחבל פריפולו, אשוחל קיק, חכס וקיקל חון קמינק, ארנוחל כעסקוך שקם פריפולו. ריורו שוטי שייך ריחון פחבל, פתקרי נימה, אפתקרי וקיבלך. קטגורי אשוחל קיק, קטגורי שינתו צ'ירי אנחל רשתק ריחה קוביך.
6: Atsuk alah ri at, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, rumal resh chekhiwa ri ukahisash wach kabano, ri e are, shkik ekhek ri kikik e ri etiosh lah tak winak, eri kik e ri ek ashalu tzik ri dios, eri at, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel, ut etakal veri ichkech.
4: Kategori, shinto, chiri tabal kubir.
7: Je ahaushel, Dios ahau chech ronohel, sakalakhtzig esuk alakhtakrik ash kabano.
4: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirik ich, eshi atak chech, shukam rikowinem, cheke uporoh riwinak ruk rikak. Riwinak sheporosh rumal hunnim alakak. Katekul, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minnim tak shikil wiri Dios. שכביך יצל תקציך פווי רובי רדיוס, צ'ק אורי וכווינם פווי תק וקש רי. רי אורו, שוטישך רי ופחבל פווי רינים מלאך אותם, ריחון צ'קופ, אירי רחאוי בל, שכך ומריק. קטגורי, רי ווינק שכתי ריקח רומדי חושום, אירי ווינק משכחלת ריקיצ'ק. שכביך יצל תקציך פווי רדיוס, רחאו ריקח, רומד רי וצ'וקאפ רי חושום, ירומל תקריצ'אק. ריווק, שוטי שייך ריופחבל פווי ריני מלאך נימה אופרטס. שצח ריאוכרון, איש כוחי חומבה, קצ' ריחאווינל כפה פרירל בלחיך. קטגורי שינוי לו, צ'צ'י פריוצ'י ריני מלאך צ'יקופ, צ'י פריוצ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פריוצ'י ריחון יצל חשל וציך רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חייחס תקרי אשטוץ. ri eare qastighchi yitsel tak ushlabal kikban nimalak tak khastak kebechi kimulushik ri khawinel rechronohel ri wachuleu arech kechoginik parenimalak uq ihri dios